0: انزور تیلر به مامان به نظمه پیچنده اشما الوی رشیمکو
1: زیو بایز گریر ایمو انتخاب دای اشما فرمولا فیتواد
2: زیو جمیل خان اشما غلمان دی لندی وا او زما انتخاب دی اشما توت پودر
3: زیم تارک عزیز ما پیچنده اشما اکوسیت
4: زیو حمود خان دا کارکنا ایمو انتخاب دا اشما کرک کری
5: زیم ندیم کنها نشاگین زما انتخاب دی اشما هین ان فوت کری
6: زمانندہ نقیب ملنگ جی میرڑینا زما پستان دے اشما عملت کنکن
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکن زما انتخاب دا اشما اکنی دراب
8: زیم سکندر دا اکورا حٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زیم افنان حٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زیم شریف لکی مروت درگرانو بازارنا زما پیچاندہ اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوالی چوکنا زما پیچاندہ اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومیننا زما پیچاندہ اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کسمیٹکس تختی نصر تینا
14: زما پیچاندہ اشما سکین پالش
15: حکمت اللہ دنگو خیل بننا زما پیچاندہ اشما ڈیلی پیسواش
16: زو سنجان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائزو
17: زو جابر شاہ مامیم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپری
18: زو نیازدین چلسدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاد
19: قیق قیصر دا منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پودر
20: زیم عاشق اللہ دا بادر حیرونا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
21: زما نم دے ڈاکٹر نیم خان زد پورن شنگیر مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکنیٹیوب
22: زیم اسماعیل و پریدائی دے اے سی ایس بارکم بارخیر مدرسہ بازور حاج جامیل مارکٹ نا دے مو انتخاب دائے اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بارکم بار دائے
23: زیم بازار دے بخشکن نا لما پیچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
24: او زیم انجنیر مسعود دخکلی بنگن نا زما پیچان دے اشما رائس فیس واش
25: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دے اشما ہربل پائے
26: زیو کار نور خطاب فرام عروس شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان

0: کسٹمر دیدی کو نت در درمی سرنگی ست تا سوراتی بابا دی خوش ول دی کنه دی خوش ولو
1: ماشاءالله سرنگی چیزا خوش ول و پا خوش ولی ما کلی داسم ماشاءالله بابا خو خوش ول
0: دا و انشاءالله بابا تا دیوی کنه وکا چی دغا نور چی کم دی کنه سوم رہا پا کم کم رو دیوانه پروگرام کی دی کنه تو سا با کور شار رو دلشی کنه زکر کنه چی دی بانی والا رو دلشی که دیشی دی کوات وی لکی وی او دین الیو دی که کرک والا دو کنه دست نور چی کم دی رو دیو کم سالور پینزر رو دیو در خطار رو دلشی
1: بلکل
0: نورتوی چی بابا انشاءاللہ چی کم دی پا دی طول شو چی صرف یو برینڈ چی کم دی کنه اشمو آخر چی دی
1: نه
0: ماشاءالله آچه همیت بلا پرستا نظر نکو
1: مهین یو کنه ماشاءالله ایشما نظام شان زبردست روان دوست می ایشما ایو کاسا
0: هلو
1: شیم پوی چا سر میلو یو کنه چاوی مو سر اشتا دا
0: اوی
1: پیوز والا شیم پو می وابیر کرا وی چا تیل حدی مل چا تیل شتا دا می آب تل تیل هاو ات میر کرنا
0: آچه ماشاءالله ماشاءالله ویجی تیل ده ورکلا
1: تیلی ها او خوستل سا ایش ما پیوز ها شیمپو ها او خوستل بس ماشاءالله نیدام شا مردور چلی
0: اچھا ماشاءالله شا سایدو دیر جوتا منا پرگرام کدی کال کو خفل دکون ایڈریس خود چکیم نکنا امیر سر شامل کرده دوباره شامل که شگی روڈ او سنیری بینک تا مخو مخ باس
1: اصلا امیر دکون دا شگی روڈ مندی سنیری بینک تا مخو مخ
0: اے وجه ڈیر چوتھا منا احمد خان بالکل روحائی دیکھا کا ڈیر چوتھا منا احمد خانہ بے حدا بے حدا منانا دیکھی شکریہ دیکھی اور سر چکن کہنا گلشن ہو پار چکم کہنا تو کال کڑا خیر دے نوی نوی کلر ہوتا مکاور کے چمی سر نوی نوی کلر ہو چکم کہنا خبر ہے وہ کسی ہوگی گورین ایکس کلر السلام علیکم سو خبر کے دیکھم زینا اچھا شاہد لکھی مرودن پروگرام کی درتار کلے سلیما شیوایو اچھا نادیا خبر کے دل کی مروت نا اچھا نادیا خورتا پروگرام کے ہر کلائی سنیما شی ہوئی لنڈی وا والا خود لنڈی بنا نادیا ریگولر رتلا اچھا تا دل کی مروت نا فرسٹ ٹائم دے کال کڑائی فرسٹ ٹائم دے کال کرنے تو ریڈیو منٹ 8.4 کرک ورسرا ورسرا چکم دے گنا پوشما کسمیٹک پاکستان پروگرام کے ہر کلے ویلکم تا ہوئی خیر خیر ہے تمہیں دیکھو رکھی پروگرام ریگولر آوری کلا کلا آوری اچھا نہ ریگولر آؤ رہے سر دس کلا کلا ٹائم آؤ رہا اچھا دن علاوہ کرک روڈی آواز درجی کا نا اچھا کم کلی لکی مرو چی کم جنا کال کڑائی لکی نا اچھا لکی سیٹی تو کرک روڈی صفا کلیئر آواز درجی ہاں بس ان شاء الله دیسی کلا ان شاء الله زرا غلا نو دومره پرولم په دې رډیو چې درتاو کول کنه چې ام یو از چې کوم غاونه از لیسنر راو چې تری کنه او دې کار کړو چې ان شاء الله دومره اپرول می شروع کړای کنه چې جوه ته بچ کوم کنه خلکو ته پته لګي چا یا سره میردا چې کوم کنه دې کې خوري مهنت شوای دا اچھا وا صفه کلیئر د جو دین علاوه کم کم ټایم کې زمال پروگرام تاوري پاکستان پروگرام کے خیال کا فرسٹ ٹائم کال کر کے نام اکرام سے کال اچھا ایشما کسمیٹک کم پروڈکٹ استعمال کری تھی پروگرام بناوری استعمال کا اچھا خوراک کم دکاندار نہ دروڑی وہ اچھا اچھا وہ چکم نے کم مشتا دے اشما ہر بلائل نے ریزلٹ ملا شو اس اشما ٹول پروڈکٹ استعمال ہو سیدا خوراک ڈیر سے تمنا 500 بجے انشاءاللہ پک کرک روڈی با مول پروگرام اگا ما اور سیدا فاطمہ جہان بالکل کال رکھو رکھی ڈیری سے تمنا دیکھیے شکریہ دیکھیے پروگرام کے کال کا یو جہان سر چکن کال کا السلام علیکم
2: علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام گلشن خور پرون دغه کال کړو کنا
2: تاسورم نه کړم کنا نه کوم یو خپل کس نه خپل پروګرام د دې کال هاتو چې دې پروګرام نه کال نو څنګه مو سره پروګرام
0: نه درېدل. اچھا بیا چې مو پروګرام نه ورلای او کبه کال د ونه لګي دا بیا خفاوي کنا نه
2: نه بجن
0: اچھا ویسے تو سے پروگرام میں میرے کال کی بلا سکی جی نا اچھا ماشاء اللہ دینی لاؤ تو چکم نے کہنا کلا ہے رودری میں نٹاپے سارا نا چکم نے غصے سر رو لے اچھا مو سے خیر اچھا وہ ٹاپے ہو کا خیر دے غصہ ولرے کا وہ ٹاپے ہو کا دے اس مولے ماشاء اللہ زبردست
2: حمید
0: خان دکان تشما کریم رکھ لے دینا شاپنگ سینٹر تھا مولانا عبد الخلیق صاحب تھا دس چکم دیکھنا کھکی شیر فیولا تھا اور دینے لاؤ چکم دیکھنا پا امیر بکری پو بکا کھیل کے کہنا سپری ضرورت وی کورش اور سرستری ہو کورش واس پر بھی ادوار سارا اوی برشنت دی کنا یوار دا سوچنا چے مو لگا ولی وا نو سبیل چے کنا زکی کل تصدری مو نو سبیل خما خمو تے کنا کنا اگ کل دا خما خر درمی نو سبیل لر جنا وچ رمو تا پتا لگا چاہ دا سپری دا لگا ولی وچ مو من دا ونا لگا مو چن سلا بیا وی در بنا لگا وی کنا بس حاج تیرا وا اللہ هو اللہ مغفرت لی خپل عطا نگوری پر پرام شن ایکس کلر سوکر سوری کم دینا السلام علیکم خورا کمی سو خبر کدی کم دینا سو کا فریحہ دکارکنا عریفت دکارکنا عریفت خورتا پر پرام کی حرکلائی سنی ماشی ویلکم یایی عریفت خور سرنگ نن خو دیر دست غلی غلی خبر کی ور دی اکیم رڈیو پرگرام شاش صفا و درتا نن تکم دست غلی غلی خبر کی بالکل خیر ہے تو سمیر دے ریڈیو میں ریگولر لسنر یا ریگولر سی میر سارا پروگرام سے پارٹیسپیٹ کے نند عشما پروگرام سے کال کو اچھا عشما دیکھیں پراڈکٹ استعمال کری دی تو بیچارا عشما پروگرام دیکھی میرو پراڈکٹ استعمال کری خاما خا عشما پروگرام سے فیڈ بیک ورگی نو کیم پروڈکٹ استعمال لائی اچھا صحیح رکھو رکھے ڈیر جو تمہیں ناوکیم دیکھیں دور نہ دیش میں پرارک کر روڑی دی اچھا دیکھیں دور نہ شاید باس کر دی دیکھیں دور دی واج شاہ سنم تاور کا سنم وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سلام ور سره عرفت خورا کی خامخا وچ دوړ په یوز خبره کی ها خیر ده خو یوز د پسنه مې دې پروگرام چې کړه یو بل د 5 بجې پروگرام چې 3 بجې تاریخ به ورته پخې ښه خبره کړي وای استعمال قدرتی ماشاء اللہ زبردست نو سو مشورہ دے ورکڑا ماشاء اللہ پروگرام کے دیکھا کو یو جہاں مننا وعلیکم السلام ڈیر سے تمنا ٹول سلام ورسل ڈیر سے تمنا شکریہ یو جہان مننا پروگرام کے میسج کو ڈیر کا لوکو ڈیر سے تمنا ورسل چکم نگنا اشما کاسمیٹک پاکستان کی پروڈکٹ وچ ماشاء اللہ میجر ریگولر استعمال ہوئی نشما ٹوتھ پاؤڈر بالکل تو سوش سے پے پر اشما ٹوتھ پاؤڈر استعمال کے قدرتی جڑی بوٹی نہ بالکل جڑ شوی دی دیکھی اس قسم سائیڈ ایفیکٹ نہ تھا صرف 200 روپے من دمرا کافی دی کی قیمت ٹوتھ پاؤڈر دی چکم اس کم تو سے کیم ٹوتھ پیس پ مارکیٹ کے اوخلے 200 روپے 150 لے 250 نو ان شاء اللہ چکم اگو تو سے دوا استعمال ہوئی او دن ریش ما کیم ٹوتھ پاؤڈر دی سیو ڈبا یو دمرا ان کے استعمال نو ریش ما کاسمیٹک پاکستان ہمیشہ دے کم پیسے بنے تو سدا سے پروڈکٹ روی چاہا دے فائدے نہ ڈاکیو ور سرا چکم نگنا ریش ما فارمولا کریم خوش کیس ما سنے نستا پرند جنید بہت دلی سر نو سوچے یار جنید خان کیم پروڈکٹ چکم دی تو سا کیم دا پ مارکیٹ کے زیو چکم نے کنا ڈیمانڈ دے نہ کیڑی نو چے ماشاءاللہ ریش ما فارمولا کیم کریم دی دے خوز به هی پروډکټ ور پیره کولای نشو اشما فارمولا کریم شو الله ور سره چې کوم نه اشما کیما بلیچ شو لوچ دا کیما شپ او کیس باندې وی چې هر د کان دردانه وی چر مو ته صرف دارو را مو ته دا وی چې هر یو ورته وی کنه هر یو ارته شی ویټامین سی شو لیا دی انار ولا بلیچ شو لیا دی نه لا چاول ول شو لیا دی نه لا چرکول شو لیا ګولډ بلیچ شو لیا ایس کول بلیچ شو ټول ورته چر ټول در سره چې کوم نه را دغه سنور چې کوم نه باقی کیم پروډکټ دی ماشاءالله که تاسو هر چې اویلیبل دی چرته نه ملای وی نو خپل هیلپ لاین نمبر می همیشه درته شی په دې نمبر رابطہ کی ور سرنګه هغه کی مده می رخواندی وی زمي ډورونه چمخ باندې دني وی او دني د پرچ کی مګنه د مختلف قسمه کریم مختلف قسمه ټیب استعمال کړي نغې د پر دا وړ کیونه مشوره چشما ایک نی سوپ لیدې نه وا اشما کی ما ډیلی فیس واش رو لیدې نه لوا اشما چې کیم نه رایس فیس واش در اوغله ور سره اشما ایک نی راپ اشما ایک نی ټیب اوغله ان شاء الله د استعمال سره چې کیم نه سو ورځ شو چې کیم نه تو سیدا نه ختمې دي په بل مې تری وی ته مخفل چې کیم نه اشما ایک نی راپ 2020 سال چې کیم نه پټور جواد کو نو تاریخ وای چې کوم نه سریون شو وای چې بس مانه دی مینا دیش ما سره دی مانی دا غشه چې زه کوي تو سره چې کوم نه دی کنه دا په ریزلټ ول 2020 ول ریزلټ چې کوم نه تو سره اپرا دی مور ته یره ایمیج یو ته کوم شي انتخاب کړی دا مې داسې انتخاب کړی دی کنه چې دا چې کوم نه دی سره زه کوي چې زه په فل باندې یو شنه مطمئن نو چې بیا بل چې تاسو کم اس کم مشوره ورکو بل چې تاسو یې نو د مو خبرې د مو کیسې شو کم اس کم تصویر وي او چې یو شي مو ته په فل باندې ریزلټ نه ورو کړی یو شي په فل باندې چې کوم نه زنه وزنه مطمئن نو بل چې تاسو سرنګ مشوره کو اکثر د کوم دی زوینه ور وکسه نو چې هغه سره مې پروګرام بل پروډکټ کی او پروډکټ دیش مې استعمال یې مشته وی چر دا پروډکټ کوم دی مشتا اویلیبل کا نو خامه خط څه د کوم ډیسټریبیوټر دی دغه نو کی به هم شمه خ پکې ان شاء الله درته اویلیبل شي لیا دین له چې کوم امیر والا سلمین ور درې مې لیا دین له سوخ ور درې مې نو هغه ته بالکل مې جوړ چر دغه رډی دا پروډکټ ضرور ورسو السلام علیکم خورکه مې سو خبر کړه کوم ځنه موسم আচ্ছা ওই কামড়ে বসে কিনে দেখা কামড়ে ওর মৌসুম সহ بالکل غوڑ چکم نگنا خام خبر ترا چنج کیری چکی یز کچی ی گارڈ ورڈ فور کیناو کی لدین لے یبو وسے ساڑے یز کچی می دلتا تاریخ بھی ماشاءاللہ دمر ساڑے ٹھنڈا بسری کرا چہا دینی وی اے آ جو چرا مو چکم نگنا یبو چٹھنڈا نی وی کرا دا اسیں بھی کیوا سواسن پمو دی ری بالکل سونی ویسے آج چور تھا دتی سے بس آنا وستان سے اچھا خورا کیش ماں کس ملک پاکستان پروگرام دائی انتظار میں حدر بنو کو اس ماں پراڈک دے کم اے زون چی استعمال کردی آلریڈی پات دو اور سرا ور سرا چکم نکینا نوی نوی پراڈک او زون چی کورتا روڑی خاص کر اس ماں کم صرف تی آو دے روڑی بھی استعمال استعمال کٹن کپڑا دل تو چکیم مچارا دگا چکیم دان نبر بس دپ ریٹ دکنا بس قدرتی چکلا کور بنے زلا بیا میں دوبارہ سر اڑلا تاریخ بھائی تمہیں تاریخ بھائی دام آ کپڑا دوبارہ روڑلا چکیما آدھے گا کم آ کپڑا ہوا
3: السلام علیکم
0: بالکل خیر خیر تاریخ بھائی شرد داس تمو تھا بھائی ماں داس رو چڑی جان لیا رکڑا داس رو گیا تاریخ بھائی چکیم نگنا امیر تو تھی چتر کڑے اون یو کڑے دا کنا داشان چکیم دے لیا گول رو تھی لیا سارا چکیم نگنا خوری جان رو تھی کنا اے زگے چے اس میر دے ترونا لے دنیا تو سوی ائی او بچار داس تو سوی میر تا الفاظ ارتا دکی چھتا پاتا لگی مرتا کال کی نو سدر تبھی ترور نیو نا درتا ویرونا اچھا شاہ سائی ڈیر جو تمہارا پروگرام کی مکال کو ماشاء اللہ ریگولر چکلا پروگرام تر غلائیں کہ ریڈیو والے کہ دشما پروگرام سے خام خائی وے چکم دیگر ترول لین نیو میں پارٹیسپیٹر سر کھڑائی انا لکی مرات نا اوکسان نا دی خورم چکم نا رولا کالیو کا کنا
2: راکه
0: اغانی که دستی کاری سپا پروگرام
2: رو گوشی
0: آتا را فری جوی کتاب آجا شا سایر سایر دیر جوتا منا پروگرام که دی کالو که جو جهان مرنا
2: جیب امی ایش مستر افتر او مطیقان دیر که ایش مستر افتر ماشکل دیر چلی تر افتی مفل او کپلی تو مجره
0: جوڑی ریڈیو پرومو در بنے گیارہ بجنا با ڈائریک مو تاریخ بھائی چکی دا بینڈ میں تو والے والا گیارہ بجے ان شاء اللہ آدر بنا اور گیارہ بجے سرنگ ٹائم پہ رکھے نا بار ڈائریک ہو چکی آگا پرومو اور سائدو
2: جی
0: سائڈ خوراک ڈیر جو تمہارا دکھال کا والے جہان ہونا وعلیکم السلام علیکم السلام ڈیر جو تمنا لینا تھا دل رباہ ڈکتا ٹول تر سلمینا نئی پنے کا ورسل ڈیر جو تمنا خورا کہ یو جہان منا دے کی شکریہ دے کی پروگرام سے کال کو ہو یو بل کا لوگ اور خلی دے کے چاغا انتظار کی چرا مشتا مکارو کا السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: خورا کہ مسو خبر کے کم سینا اچھا شمشاد خبر کے امبیر کے شمشاد خورتا پروگرام شہر کے لائیو ویلکم سلیما شی بھائی سرنگ چلا خورا کی شاہی وقت ریزی نگر شادو بالکل شبر باری ریگولر پر پروگرام شو دے کیم گنا فرسٹ ٹائم کال موتا ہو کو فرسٹ ٹائم دے کال کڑے نو تو تا ریڈی منٹ 8.4 کرک ور سر اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام او خپل دے موزتی دری قسمہ ویلکم درتا گئی ہیلو آواز در سی آواز ڈرافٹر منا یو جہان منا دیکھی پروگرام کے دیکھ کو یو جہان منا السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: خیر خیر تبرور میں سو خبر کے کم سینا اچھا صاحب نور خبر کے تور ڈالنا کھڑا کر لسنر محنت سے لابی کمرشل سوشل ملا جی
3: بالکل
0: اچھا پمو بنے سول کے سرنگ سول کے اللہ خیر کی اچھا کرک وہ بانے وہ دے لکی مرو تو چکم نے ایواڈ روی نو کرک سے دے چکم نے مش ڈرا کڑے ہوا کی ماں دے گا والا وا دے مدر پلازے کے وا نو اگے دے پر چے اکرام سے دے دل چکم پیسہ لادا کڑی دو چرا مو دے پر دے کچے ہار کول ہار میار سے بالا چکم کنا ضلع ور سرا دے مصرفیات جوتے کیڑی کنا زکے دے بلے میار تے شو دای دریمی چائنا تا نوغی مصرفیات جوتائی وی اگے چکم نے پراڑ کے در بس مو خولی دا کنا مانا زو یو سدا بعد سڑائی چدا سے جیل چوک شو در کنا باہر جن میں وینے اچھا ریڈیو سم رہا خٹکتے بنے گول دی ٹانگ تھی خان کم ریڈیو آواز رسی ٹول ڈر جوتا بےحدا مینار سر کی
3: بالکل
0: اچھا ادھر ہوتا للا ایشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام ہو رہے اور دینے لوا چکی پروڈکٹ

88.4. Almond Radio 88.4. Your station. Rockin' with the band.

0: کلا ته خنن پرختیا خپل اخکاری
1: اسماء خپل بولی نخکارم چې کله نمی صفات پیچکری استعمالول شروع کړی دي زما د مخنه د دانی د غنا ترسیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوی دي
0: وی الله دومره زر سنگا
1: اسماء صفات پیچکری یو هربل او مایری پروډکټ دی چې 5 دن استعمالول سره زما د مخنه ډوړې مسلې ختم شوی
0: واه بیا خو زه هم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي خلا اوس دا راته ووایا چې صفات بیوټی کریم به موږ ته چیرته ملاویږي
1: صفات بیوټی کریم به ستاسو ته هر کاسمیټیک ان جنرل سٹور کې په اسانۍ سره ملاویږي
2: صفات زیتون هربل آئل تاسو ویخته غورځيږي یا د مېدې تکلیف وي او یا بلډ سرکولیشن مو ټیک نه وي جوړو دردونه یا د پټو دردونه وي یا په بدن کم ځای کې مو هه درد وي او د دینه علاوه تاسو د بواسیر ډیر اپریشن نه کړی وي او ټیک شوی نه وي د ټولو مسلو حل لپاره صفات زیتون هربل آئل استعمال کړئ دا به تاسو ته کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے بآسانی سرا ملاوے گی نو اوس لارشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قوال شے 0301-80-84-300
3: نوالا سمند ہے صفات کاسمیٹک صفات کاسمیٹک طرف تصویر پروگرام صفات کاسمیٹک زندہ باد

فجر دن خدا آواز دے ریڈیو منا 88.4 کرے کھین چنگ تھا تو شروع تو سی قربان تو سی میزبان راس کے ہمدرد یہ یو صلیبیات خپل خوجو اور دن کو خدمت کے حاضر شو نا سیفاد کاشمیر پاکستان اور اکثر شان دے پروگرام کے یعنی پروگرام دخلا راس کے پروگرام دے ٹول خوجو اور دن کو دے برکا غاد چنگ می نوال دی یاد خرک می نوال دی روزانہ 11 نہ 12 بجے پر سیفاد کاشمیر ایک پاکستان دے طرف نا اکثر شان دے پروگرام سے خاپش کے انگڑی جن وفا کھڑا ہے یو سلی بیاد اخبال و خوشو و مینوال سر مخامخ کھڑا ریڈیو من کرک سٹوڈیو نزے آواز تو سے بالکل جی لائیو ور وے تو سے سماعت تا لائیو دے رسے پروگرام لائیو ور وے سر ٹانگ جی ہسوم رہ مینوال دی ریڈیو من ٹانگ سوم رہ مینوال کم سے پورے میدا چھوٹے پٹھا آواز رسے یادی کرک سمرا ہاں مینوال دی سمرا ایریز دی آواز میں رسے چولو تا سیواد کا اسمنس پاکستان کا فیم لیکشلی شاندی پروگرام کے ریڈیو ویلکم ہر کے لئے استڑی ماسی خوش آمدید امید لرائے چھتا 24 گھنٹے ہوں وہ ڈیری شیئی تیری شیئی

0: اچھا جی خوشی بین کو بالکل کال ہر تک والا شہر سے پر 332 96 10 329 میں تو سے کال سیری آغا چسمر ہٹے مر سربوت دان شاہ کوشش کو جی ڈی آغا کال شمع کے چار تا میسج کڑی میسج خشم او بلا ضروری خبر ادا دے کنا شی مولانا عطا الرحمن صاحب تو سا آغا پروگرام چ دا پیش کوی ماشاءاللہ 7 بجے ہنن 7 بجے آغا پروگرام چلے دل نو 12 بجے چ دا کنا یعنی دا مولا پروگرام چ ختم شی سبات کاسمیٹک دا پروگرام چ دا ختم شی نو گے پسے مولانا عطا الرحمن صاحب پروگرام چ دا آغا تو سا نشر کی جی بالکل اور وہ ایک خوش پروگرام دا ہے اس کلر وہ گورو چی مجھ سے کال لاری سوکتا اور سب شامل ہوئی جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جزاک اللہ جی سو کیسے خبر ہے کہ کال دے نہ دے کاٹ شا کال نہ دے کاٹ شوا
1: منوریا
0: اچھا منور سڑے ماہ سے خورکے سائے
1: کیا ہے
0: مجھے سائے زبہ کو ٹھیک ٹھاک کیا منور پروگرام سرور ہوئے
1: بجان او وہ برم تک والا
0: ہاں جی وکا
1: مجھے پرون طریقے سے کلا تا دور اس طرح راج اس واش نو بیوٹی کریم مرو وڈال سے فات والا
0: اچھا فاروق جی صاحب دیکھو نا تھا لوڈ ہوا ہے اگر سر رائس فیس واش نو او بیوٹی کریم مرو وڈال ٹھیک نہ خورا کہ تو سے موتا دا ڈے شو گچے اگا کلے کلے دا سی شکنا چ شارٹ شی صحیح دا ڈیمانڈ از یوت وی ہو تو سے شو وکڑل انشاءاللہ دا سے موتا نوٹس کرو کو بیو پروڈکٹ دیر زر چ دا گزی ترسی ٹھیک تا صحیح دا ازا بالکل تو سے تو سے فاروق جی سیب دی کون یعنی کرک سیٹ جی دانش دے پروزی اچھا کندا ہیلو اوکے جی کندا ہیلو نہیں کریکٹ ہے صحیح دا اوکے جی ان شاء اللہ چ فاروق جی سے سر ہاں اور سر چ نور ہم بزور کے کتو سے کتی وتو سب نور ہم ملا وی جی نو ڈیٹ دی کونو نہیں خوخے ان شاء اللہ کتو سے بیا وزٹ وکڑل کنا یا مچاتا اویل نو دا پروڈکٹ چی دی یعنی فیس واش دا موجود وی ان شاء اللہ صحیح دا منور خورا کے
1: امی میں سے لنس پہ چلا کنا
0: ہاں
1: امی می دا نہ پیدا لا تو کال دم لگی تو سٹار کی
0: اچھا امی شادا ہیلو امی پروگرام ہو رہی اچھا تے آواز ہے اور ویسے خورا کہ یہ جہان مننے دے کون تھینک یو سو ویری مچ بس استعمال کے انشاءاللہ سم اس لیتا تو سے فیس پر استعمال ہوئے بیا بہت ہم خا بیا انشاءاللہ بہترین رزلٹ پر کے شام صحیح ہے منور نور پروگرام کے ساتھ شامل ہے چاہتے دعا سلام واکا واکا سر کوا ہاں ہاں چاہ مزیگار والے خبر ہے کہ ہاں دندر جوڑ شو کنا وینے بس چا نیات صفاوی زڑائی صفاوی کنا بس بیا ہو اللہ پاک چنا قبلوی کنا بس داخ بوس پاتے تھے لگی دلی بھی شکر ادا بالکل چکل محد او گوشتے دو نیا چی صفا بھی کنا بس بیا ٹولے مسئلے خل بھی شاہ ان شاء اللہ اللہ پو فضل سنا
1: بس چلو میں
0: نہ رہ جاؤں ولا جا زر زر ولا جا وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ فور کھے دے کال کا ولے وچ پرن مزگار کی دیول کنا برو مز ذکر دے کڑا ہے وہ اللہ پاک جدا برو می موسم جوڑ کا خوش بروم چھدا بالکل کرک چھ کی می ایریز دی ائی کہ وگا خوش بروم شو ائی دا ٹانک کے خور دا پتہ نہ ستا دا ٹانک ولا مینوال کا شور غنا پشتنے کو جی چھ تا ہم شو وی برو ضرورت او بروم چھدا کنا ڈیر ضروری وچ نیکسٹ کلر تے مکار کو چھ کال اللہ رسو کی سب شامل لوی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ جی خورکے سڑے ماہ سے صحیح یو جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ اور جمعہ ڈیرا ڈیرا مبارک سر سان خیر دیوی اموتا مس ٹولو تا ڈیرا ڈیرا دو گانے پکے ہو کیسا ہاں جی ہاں جی
1: بس نن دا جمی مبارک اورز دا او دا ور تا خارو شی غلا د شکر یاد کی زکه دا جمی رز ډیر تر د پټول رز نه کړه
0: جی جی
1: او په دې ته می رز من خو خپل ارث سره لپاک ورکړي دا غاب ارث سم زه ته امید لره چې ارث ته پاتې وي کنه چې رز من لپاک ورکړي دي
0: جی جی جی جی
1: یو سره ته کاست ته زبر بر کې ته وایي چې سره ته کاست ته دا ضرور دی وایي نن چې می رز نه دی زګا چې سوکتي الافاکي چې سوکتي جنې رزمه دې سر دې کاف وایي هغه ته به الله پاک دې زمينوال سره بل دې میرا سره به الله پاک دې نور ویته پیدا کی
0: ماشاءالله ماشاءالله او دې سره سره کنه بالکل زاوري دن کو ته تو تعارف وګه چا زکه چې ټانک ولا او ریدون کی خدي موسره بالکل اور دن کو ٹھنگ ولا سمر دن کی یاکر کو دن کو دا مشترا خوشی باجی دا شاہ دی مجھے خوشی باجی دا او دا خوشی باجی جے کم دا کہ دا مدرسے کے ماشاءاللہ باجی دا او دا مشمون دا کنا مدرسے کے آغاز سبق ور کوی ٹکس لائن او دا خبر دیتا ماشاءاللہ ڈیر چ دا دو علم کڑے دا ماشاءاللہ دوسرا علم دا نو دو تے دو خبر چ دا پاتے دا اوس پو بدے او دوسرا خوشی دارو تے باجی خوشی باجی دارو تے وے کنا چے جمعہ پر اسے درود شریف اہتمام چ دا اغا ڈیر ڈیر کول پہ چال ڈیر فضیلت دا
1: انشاءاللہ
0: عبادت مبارک فضیلت لری خوشی بات جی بلا یو بل امال پروگرام ہو رہے دان
1: اچھا
0: مولا خبر ٹھیک بھی علم دا کہنا تو دو خبروں میں ڈیر چھپائے کہنا صحیح او اچھا پروگرام میں دور دال پروگرام میں دکھواس دیر زبردست
1: دیر فجے وقت کی تیرے کلا لے او دے بچا تر میں او ور دلے دبل وقت کیا
0: چا گانے ور دلے جو ور تا صحیح اچھا خوشی بازی یو بل اعمال سے دا اغا خدیر فائدہ مند جمعہ پر خاص کر کے جمعے پر جدا روٹین انسان جڑول پچھار دی کنا چی دائیں دوارا کاتا دی تو بے نا پل کبھی یعنی جمعے پر جدا تو با چیتا ابوسی جدا ہفتہ تیرہ وی چی دے کے مطلب دن سگو نہ انشی جی تو با ابوسی دس یہ روٹین جڑ کی اور دوارا کاتا نفل دی شکرانے خا ادا کبھی یعنی شکریہ خا ابوسی
1: جی بالکل اور بس درست طریقہ دیر جوت تا جائے اور بس دا سی دا رسی تو کو دیکھی دا او قبل جی ہدف یار نا ٹیم مقرر سوا دا چھا دا او قبل جی تو دا کہیں کنا
0: اکثر
1: ٹیم تا مزگار ٹیم اور مہام رسر

0: ټایم چې دا دات وکړي د ذکر غلا دا ټیم دې شایله دا خو بس ټول اړین دا وو کوي الله پاک دې قبول کړي نا
1: بس غفور رحیم ذات خوشی بازی ټیم سره کامې خبرې ډېرې قیمتي دي او چاته دعا سلام
0: بس دعا سلام مې مهنور ته ورکوا او کشف سلام ورته کړه وې ته مې ورکوا زینب وزیر کار روسي خان تا او بلا کې مقر وا او ګل سنت لا رې ته مې سلام ورکوا
1: اندر وعليكم السلام وعليكم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام خوشی و جہان مننه تھینک یو سو ویری مچ دی کال کا ولو ډیره قیمتي خبره مو کړلې جنت ای زما نس کلر ته بیک ٹو بیک ټیم سره کام دا ګورو چې مشه کال لري سوک دی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام راز سټی جوړه
1: په صفای الله په کرم د شیګړي دی ورور مې سوک تر سره کیم زینا پاکستان کے اوکارک کے ہاں فیضان بھائی صحیح نندا جمعہ پروگرام کے صفات پروگرام کے جی سب شامل ہوئے
2: مزیدار
1: یو جہان مننا
2: بس سلیم کچھ تھا عبدالعزیز تھا عبداللہ خان سردار میرے خان تھا
1: وعلیکم السلام
2: بس شور اور مزاغار سلام دعاگان
1: وعلیکم السلام فیضان بھائی یو جہان مننا دے ٹانگ نہ موسرا اور بالکل جی یو جہان مننا اور ٹانگ نہ بالکل تو دا دا یقین دہانی ہم مشتوش والا چې ټانکې مجا آواز چې دامین والا تصفا ورسی یو جہان مننا تینکی سو ویری مچ خوشور رو تاو سے او نیس کلر تے مقابل کو اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو ہی کال کے مشہور روسی جی رش کی خپل زوی چینج کئی کم آواز درسی سو کسا خبر کئی ہیلو چوٹی ماں بس تڑی ماں سے ہیلو سوری ڈیر پہ معذرت سرائے چھوٹے محفوظ پر سے آواز ٹک سے رکھے سنے اور کال کی مڈیر جو چھتا ہے ٹھک ٹھک ٹھک اور ڈیر شور وہ پکے ساں بیارو تٹرائی کا والے شائن دش کی ٹیم رو سرشتان ہے تو سے میسج خرو غلی غامہ ہاں شامل آوان خوش اور ادن کو صفات چھ سمرہ ہم پروڈکٹ دے اگا تو سے ٹھانک کے ملوے دلائی سے ٹھانک بہت زور کے جی انہاں بہت ٹھانک کے ڈریس سے شامل آوان سا نیس کلر تے مقابر کوچی کال لاری سوکتی سے شامل آوی اسلام علیکم
3: وعلیکم السلام راز بھائی سر ان شاء اللہ صحیح
1: اللہ پاک کرم دا شیگڑی دی عمر روڈ میں سنے ماسے
3: خدا دے ماں شتا ماں سلا پروگرام دے سر راوندا او دیر پے خبر دی پکے وکلا لے
1: جزاک اللہ بس جمعے والے پروگرام چ دغا بدغا سی ان شاء اللہ
3: ہاں بالکل لگا کریں گے جمعے فضیلت بیان فال صدا پہ را جمعے دے سی دو علاقہ دا سڑی چڑی دا جمعے منظر پر مولانا صاحب نے دل کی جمعے منظر پر دی ودینے رزن کون سا تا را شروع کی او غریب تب غریب مال کی والا پاک اضافہ کی
1: دغه صدا
3: او پچا بعد لا کتاں تو خبر او کہ دی جمعہ رز نہ سوان نور رز دی پدو کی عبادت کا ولخ پچا دی نہ کہ وہ حدیث کی ذی مفہوم دا سر جی جناتوں جی کلا جنات تلور سی جب وہ پو جناب کے دو تے دی دنیا ای تش یو افسوس نہیں سی بغیر دا جو احمد جی اللہ ذکر دغه تے تے
1: علی شوابی ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحیح او بلدا مز تلو ورن خیان تے دا وی یو کنا چے چا مطلب چے تا کاروبار وی صدا سے مصروفیات وی نو او تمش دا وی چے تو سی خیر دے دے کتو سے جمعے والا چھٹی نہ کوائے کنا دا جمعے والا چھٹی تو سے کوائے دا خپل کاروبار کے اغه بدا وی چے سرنگ تو خبر وکڑا کنا چے سڑا دغه نیت مندی چے دا جمعے ریس کے مدا چے دے تیاری کی صحیح دا
3: بالکل جمعے پر پچاس بس چھٹی جی جمعے پر حکومت طرف نہ بخا جمعے پر چھٹی
1: حکومت طرف نہ حکومت مند خمیز نہ غیزو ہو دا ہو ار سڑائے پخ پل حق والے جی کا حکومت ہی نے کہ سڑائے ہو سکے کاروبار ہوئی سڑی پل بھی کنا ڈیر میں چھٹی کا وائی خیر دیکھا مطلب یو خدا بھی انسان چی ڈیر مجبوری بھی مجبوری من ہوئی تو اس تصدا سے مطلب بھی نہیں کہنا چاہیے اس موت دے کے نقصان نہ کیجیے نہ جمعے چھٹی کا وائی دے کے ڈیر لگا انسان پٹول ہفتے کے اخبل مینٹیننس وہ کی تیوری وہ کیسا
3: بالکل
1: پیغام خوشور
3: خبر کریں
1: گے ریس پہ چار دی جمعے پر انسان تو یاد دہانی ڈھیر کیجیے کنا یو روٹین دائ جوڑ کے
3: بالکل لگا تو دا خبر اوتا چې خصوصی دی جمعې پر دې خصوصی لگا چې پورا هفته پرونه لا پاګه ته معاف کړي
1: الله پاک په دې نیت باندې سی الله پاک کومه ګناونه شوی تیر ته معاف کړي او زه ډېر شکر گزار یم چې دا کیمه مطلب هفته می تیر کړی نه جمعې نه جمعې کنا نو ډېر شکر گزار یم په دې
3: تقریباً تمام مخلوقات حق تھا آخری پر کشو ذریعے آخری پر علم ذریعے علم کو
1: مخلوقات خبر سارا کام دا یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ صفات کاسمیٹکس پاکستان دی طرف نے شاندی پروگرام چدا مشتہ پیش کی جی جی صفات کاسمیٹکس پروڈکٹ حوالے سارا دن کو سمے سے
3: صفات کاسمیٹک والا ہربل آئل چیری زیتون ہربل آئل اور اسکن اسپرے چیری صفات والا اور داس ہار یو پروڈکٹ طول دے پیدینا دا کے استعمال کو اور پیدینا ہو گیا خبر سے کل استعمال کو ان شاء اللہ
1: ماشاء اللہ
3: استعمال کرے تو ان شاء اللہ نورو پروڈکٹ خیر استعمال
1: ہو ماشاء اللہ صفات کے سکھیم زیتون ہربل آئل لے کے نا عمر بھائی دا خو مطلب مولانا صاحب په زیر نگرانی کې تیوری جی چې هغه مطلب یو غټ ماشاءالله عالم دی د هغه مطلب مولانا صاحب مفتی صاحب په زیر نگرانی کې هغه په خپل عمل تیوری او خپل سوچ وکړه چې دا به څومره فائدو نه ډاک وي علم پرنو کې او بالکل هغه کې درویخ کې دلای نشي صحیح عمر به یو جهان مننه تھینک یو سو ویری مچ خوشاله راته واسه تھینک یو جی دیکھ کا بولے یو جہان منا خوش ہو رہی دن کو ٹھمرو سر ہاں کام دے گا نا دس چل بابا خواہش مووی یو نظیر بزر زر تو سے میسجز ملے وہ سوان سے بیا خفا نہ ہوئے

0: Welcome to Radio Aman 88.5. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: بیماری کغټوی او کوړوی د دې علاج کول به انتها ضروری ده ځکه چې کوم خپل علاج په وخت باندې نو کو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماری ګانې هم شته لګیدای شي نو کو تاسو مختلفو بیماری ګانو له وجې نه پریشان یو نو بیا دې خپل علاج دې پاره نن راځو الشفا دواخانه ته الشفا دواخانه شوال مارکیټ نز ټریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 03-19-55-23-404 الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی
3: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیئر فرنیچر چارفائی نائلون مارک مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745
4: 88.4 Your station. دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے معلومات کو جگاتی ہے دنیا کا حال بتاتی ہے یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے یہ آواز ہے جو امن کی ہے یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام

0: بابا چې داز لپاس شو مال به موټر سایکل اخلي
1: نه بچې نه ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی کله چې ته لوی شي عمر دې دا تلو سو کالو شي لیسنس چې جوړ شي بیا بدل اخلم بچې
0: بابا نو اخر ولی اوس راته ولې نه اخلي
1: گورا بچے دیر داسی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطرے سبب گرزی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو

0: دا سکی ارورا گن غرزو ما کنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یرورا دا پول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لاری تی خسو گن نغرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی صفائی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی هیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو

صدق الله العظيم. قرآن پاک دا اللہ تعالی کلام دے، دا اللہ تعالی کتاب دے، او پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے دا وحی پا ذریعہ باندے نازل شوے دے. دیو جنا دا وحی پا بارکے یو سو خبرے ضروری جگہ یادشی. ہر مسلمان پدے بانے پوئے گی کہ انسان دے دنیا تا راغل دے نو دا دا جنگ او مرگ ٹول آزمائش او امتحان دے. دی دنیا تا دا انسان راتا برائے امتحان، بیا پدے دنیا کے پدے انسان باندے سو ذمہ وارے او فرائض راضی. دے بدا خپل فرائض او دا خپل ڈیوٹی اوکی نو دا تمام کائنات دا دے انسان خدمتگار دی. دے وجنا پا دنیا کے درات لونا پس دا انسان دا پارا دعا خبر ضروری دی. دو خبر دو کارونا دے انسان دا پارا ضروری دی. اول دا خبر کے دا انسان دا دے تمام کائنات نا او سو سیزنا چے دے کائنات کے پیدا دی دا دے نا پا صحیح طریقہ بانے کار واخلی فیدہ واخلی. اور دویم خبر دا چے دا کائنات کے دا تمام مخلوقات با پا کم طریقہ استعمال کے چے خالق دا کائنات پا کدر نا رضا و خوشا لی. نو دا دے دو خبرو دا پارا دا علم ضرورت دے. ترکمی چی یو انسان تا دا خبر نی معلومہ چی دا کائنات سشے دے، دا دے حقیقت سشے دے، او دا دے سا خواس خاصیتن و فیدے سری. نو تر اغ پور دا انسان دا دے دنیا دا دے مخلوقات و نفیدہ نشی اغشتے. دے مدا خبر چی نی معلوم شوی چی اللہ پا کم خبر رضا کیگی، کم کارون خوخ دی چی اغا اکما، کم بان خفا کیگی، کم نا خوخ دی چی راغی نزانو ساتم. نو اللہ پاک دا انسان پیدا کول نا پسو دی انسان لا دا علم درے لارے پیدا کری دی چی پا دا درے لارو باندے دتا علم حاصلی گی کہ دے بس سرنگ دا کائنات استعمال کی اور سرنگ اللہ برضا پاتی شی. نو دا علم لارے ادری دی. اول حواس خمسا پدے انسان کے اللہ پاک پنزو قوتنا پیدا کری دی. انسان لے استرگ ورکڑی دی نو پدے استرگ دی لدل کئی. نمبر دو دلے وگن ورکڑی دی پدے وگن اورے دل کئی. او خلی ورکڑی دی پدے خلی کے جبو نور پرزی دی چی پاغی دے خون معلومی ذائقہ. او لاس او خپی ولی ورکڑی دی چی پدے باننے دے یخ گرم اوار زیگ سخت و نرم دا معلومول کئی. پوزے ورکڑے دا پدے پوزا بانے دے خوشبو او بدبو محسوسی.
نو دا پینزه شو دیتو ای حواس خمسا پینزه حسنا پا ده معلومات کیگی یو دا علم لارا حواس خمسا دویم دا علم لارا عقل لی او دویم دا علم لار وحی دا نو انسان دیر خبری دا حواس پا ذریعہ بانده معلومی اور دیر خبری دا عقل پا ذریعہ بانده معلومی اور کمی خبری چی پا حواس ہو اور پا عقل نمعلومی گی دا غیر پارا دا وحی ضرورت دی اور بیا دا دری لاری دا علم دا پا ترتیب بانده دی دا ہری اور دا پارا خاص حد ایو مخصوص دارے کار دے تیرا اغین مخ کے بیا دے کار نکے نو کم سی زنا چی پا حواس خمسو معلومی گی ناغا صرف پا عقل بیا نمعلومی گی مثال پا طور باندے دیوال تر اکتل نو پستر گو دے معلوم اکرلا چی دا دے دیوال رنگ سپن دے دے رنگ ور کرے دے او سپین رنگی ور کرے دی نو کتسترگی پٹے کے نو پا عقل نشی معلوم ہوڑے چی دا دیوال رنگ سپین دے کتسترگی دے پٹے کلی نو دا پا عقل نمعلومی گی چی دیوال سپین دے او کتور دے دا رنگی دا کم سی زنا چی پا عقل بانے معلومی گی ناغا صرف پا حواس خمسو نمعلومی گی مثال پا طور

پستر گو گوری دیوال تا دیو کتن پستر گو دیلی پلاس دی با او کتن کیا وار دیو کنلی نو دستر گو او دلاس دا دی قوتن نمعلومی گی چه دا دیوال بچا انسان جوڑ کری دا پا عقل معلومی گی چه دا دیوال پا خپل نگی جوڑ دا چا جوڑ کری دی گلکار مزدور پی کار کری دی نو پا حواسو دا نمعلومی گی چه دا دی دیوال جوڑ اون کشتا دا پا عقل دی معلوم کو نو حواس خمسا چه ترکم پوری کار کئی نو اغزه که عقل کار نکئی او چه کم دی حواس خمسا برک او لگئی نو دا اغزه نا عقل رفتار شروع کی بیا دی عقل رهنمائی محدود دا یو زی که با عقلم برک او لگئی مخک با کار نکئی نو بیا دا درمی لار دا علم ضرورت پیخیگی مثال پا طور دا جماعت دا آبادی دا دیر خشترا پستر گو دی اولی دلا و لاس دی پی اوو نو پا عقل دی معلومه کچی دا گلکار و مزدور و ترکان و قسم قسم خلق پا دیکی لگی دلیو دا جماعت جوڑ کری دی نستا حواس خمسو او عقل تردی پوری کارو که اوز دا با سرن استعمالی گی پا کم طریقه با دا آبادی استعمالی گی که اللہ پا کی رضا شی پا کم طریقه با نا استعمالی اللہ ناراض کی گی دیده کنی عقل کار نکی بازی بنده بوئی چیز اصانی محال پا کنگوڑی را پیسے ورکی خلق برازی و پیسے ورکی دا عقل بیکار آده نو دا وحی پا ذریعه معلومی گی چه دا جماعت تی دا دا خدای کور دی دا با پاک ساتی دی که دا عبادت که اللہ با خوشا دی نو کم زی که چه عقل برک او لگونو دا عقل نمخ که دا انسان دا علم دا پارا چه دا کمی خبر ضرورت تی دا انسان دا سوالاتو جوابات چه انسان تخی نو اغیر پارا چه کم ذریعه اللہ مقرر کرده اغیر ذریعه تا وحی وی او بیادا دغی طریقه دا پارا اللہ پا خپل و بندیانو که خکل خکل بندیان منتخب کل مقرر کل اغیر تا پیغمبران وی او دغی پیغمبرانو تا اللہ خپل کلام نازل کی دغی کلام تا وحی وی بیا وحی پا مختلف طریقو بانے پیغمبر علیہ السلام تا راتلا حدیث مبارک کی راغلی دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی حارث بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام نے تپوسکو وی پتا وحی سنگ نازلی گی وی پیغمبر علیہ السلام او فرمائل چه کل خوماتا دا جرس پشانت آواز اوریدی شی دا جرس پشان آواز او دا وحی دا صورت او دا طریقه دا ما دا پار دا طول سخت او گران دا چه کل دا سلسله ختم شی نو پا دغه آواز که چه ما تا سوی ری شوی ری اما تا یاد شی او کل کل پرشته دا ما مخی تا دا یو انسان پا شکل کرا شی دا دویم طریقه شده دی حدیث مبارک که دا وحی آواز دی دا جرس دا آواز سرا مشابه کرده ری نو دا دی دامت لب ری چه دا وحی آواز دا جرس دا آواز پشان مسلسل وی ملس کے کٹکی گی نا دویم وجه دارا دا جرس آواز چه دا غجی گی نو دا آواز ارخ نمعلومی گی چه دا دا کم ارخ آواز را روان دی
نو کلام الہی کم دا خصوصیت تے چی دا دے جہت نرے معلوم طرف نرے معلوم چی دا کم علاقہ آواز رازی بلکہ دا ہر طرف نا آواز را روانی نو دا دے کیفیت پدے عرصو پوئی گی نا چی پوئی گی پینا نا پیغمبر علیہ السلام دا پوئی دا پاراو فرمائل چی دا جرس دا آواز پشانتے ما تا آواز کی گی او دا طریقہ دا وحی پیغمبر علیہ السلام مانے بڑے رکرانوا عائشہ نے بھی فرمائی وی پسخ جمی کے پا پیغمبر علیہ السلام دا سے وحی نازل دل وقت کے با خلی با پیراغ للے چکل با دا وحی سلسلہ ختم شلا پیغمبر علیہ السلام با دخولونا جب جب او کل کل دا وحی نازل دل پا دی طریقہ کے سابن بندے دا را بندے دا او مخ مبارک رنگ با بدل شو دا قجر لخت چی اوچو شی سنگا زیر شی دقا سی زیروانی بمراد او دا غاخون با یو بل پوری گربے دل گرگوز برا للی او خولی با دوم روی چی دا سی غٹ غٹ قطر ساس کی خولی با تکلل دا وحی دا کیفیت بعض وقت با دومر سختو چکہ پیغمبر علیہ السلام پساروی سورو چکہ پا اوخ سور دے نو دا بوج دا لاسب دا اوخ کین استلا ایو ظل پیغمبر علیہ السلام پل سر مبارک دا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا پتن بان اخو ملاستو اور دا وقت کے وحی نازلی دل شروع شو زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ویزا ما پا پتن دومر وزن راگے چی ما وی چی قریبا دے چی پتن بنی مات شی کل کل دا وحی دا آواز خواک نور و کسانو با هم محسوسو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی پیغمبر علیہ السلام مانے چی کل وحی نازلی دل لئے مخ مبارک سر زنیز دیو ما دا شاتو دا مچو بنگار غندے میں اوری دو خواکم دا آواز اوری دیشو خوبل سوک با پی پوی دلنا دے طریقہ کے بچا سوک لی دلنا چی جبرائیل علیہ السلام راغل لے پیغمبر علیہ السلام تا وحی کی جبرائیل چالی دلنا او کل کل بدا سوشو چی جبرائیل با انسانی شکل کرا گئے نو اس انسانی شکل کرا تلل کل با ناشنا شکل کرا گئے چابم نا پیجند حدیث جبریل دا احادیث پا کتابونو کی او مشہور حدیث دی جبرائیل علیہ السلام دا یو ناشنا میلما پا شکل کرا گئے تک سپینی جامع اغسطے تک تور ویختے پاک صاف راغ پیغمبر علیہ السلام سرکے ناستا لکہ من چی دا التحیات پا شکل کینو دقا سی جخت کے ناستا راوی وی من نپے جند وی پیغمبر علیہ السلام نے سو تپوسن اکرل او پیغمبر علیہ السلام جواب ورکا او دا ہر جواب تبے تاریخ دیا ہوئے وی من حیران شو چھ سوالم پک پلکے پا جواب باندے تصدیقم کے چی رشتی آدے ہوئے دیا رخصت شو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی وی دیر وقت دیر شنی پیغمبر علیہ السلام مانا تک پوسو کچھے دا سائل دے اوپے جند میں چاہ اللہ و رسول خفی گی وی دا جبرائیلو تاسو تے دن ستاسو خو نو دے حدیث مبارک کے جبرائیل علیہ السلام یو ناشنا شکل کے راغی چام نہ پیجند پیغمبر علیہ السلام خبر ور کہ چدا جبرائیل او کل کل وا اشنا شکل کے راغی دحیۃ الکلبی یو صحابی دے دیر خشتو دے چبا پیغمبر علیہ السلام لراتو
نو دا ترخ پا جیب کی بے قجوری روڑی وی نو دا پیغمبر علیہ السلام نوشی برانل اغیر پا قجوری عدد کریو اغیر باتے کاکا جی قجوری را نو دا با دا ترخ دا جیب قجوری روستے و ما شمانو لبے ورکولی حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ نماتا کلا باغوین پا جیب کی لازو تم با قجوری بیزان لرستے نیوزل جبرائیل علیہ السلام دا دحیت الکلبی پا شکل کراغ پیغمبر علیہ السلام سر ناستو او ما شمانو چی دلرینو پا من درالل او بس پا جیب باندے حملو که کاکا جی قجوری رو باسا ویچی را پیغمبر علیہ السلام خیال شو وی مح مح حضا جبریل مکوی وڑو دا جبرائیل لی دحیت الکلبی نلی نکل کل اشنا شکل کے براتا نو بہر حال جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل کے براتا وحد رولا دا طریقہ دا وحدہ آسانا وا دا غلو منے گرانا والے وا پیغمبر علیہ السلام بشر دے دا بشریت نوا ملکیت تور وڑے دا ملک پخپل شکل جبرائیل پخپل شکل او پیغمبر علیہ السلام با دا بشریت نا ملکیت تا دا فرشتو صفت تا وروڑی دا بگرانوا او دا دیمہ طریقہ دا سوا چی پیغمبر علیہ السلام خپل پا بشری کیفیت کے خو جبرائیل با دا ملکی صورت نا بشری صورت تا وروڑی دا التبا ملکیت با محوشو پا بشریت کے پیغمبر علیہ السلام تا بدا آسانوا او کله به داسې وشو چې جبرائیل د فرشتو په شکل کې په خپل اصلي شکل کې به راغی د انسان شکل کې نه اوس داسې چې جبرائیل په خپل شکل پیغمبر علیه السلام په خپل کیفیت باندې نو په تمام عمر کې صرف درې ځله داسې شوي یو ځل جبرائیل علیہ السلام تا زمن پیغمبر علیہ السلام او فرمائل وی جبرائیل دا پرشتو پا اصلی شکل کرا تزانو خیا ستا اصلی شکل دا خبر یاد ساتا کہ 1,24,000 پیغمبرانو کی یو پیغمبرم جبرائیل پا اصلی شکل ندلی دلے صرف زمن پیغمبر علیہ السلام دی دلے نورو پیغمبرانو جبرائیل پا اصلی شکل نجی لیلے انسانی شکل کے براتو خوزمن پیغمبر علیہ السلام تا جبرائیل پا خپل اصلی شکل کے دان خولے دے لیلے دے یوزل پیغمبر علیہ السلام مطالبو کہ جبرائیل اصلی شکل کے دانو خایا نو محل اجیاد تا وی روزہ حرم شریف نے باہر اویستو محل اجیاد تا اس کو ڈیرے آبادیانی دیا گا وقت آبادیانی نوے وچے محل اجیاد تا ہوا تو جبرائیل علیہ السلام و پیغمبر علیہ السلام دوارا ناگانا جبرائیل علیہ السلام دا فرشتو شکل تزان وارا وی دا آسمان دا لمنی طولی دا آغا پا وزر و پٹ شوی او پیغمبر علیہ السلام او قتل بے ہوش را پریوا تا بے ہوش شو جبرائیل بیا انسانی شکل تا فوراً راوڑے روچت ایک اخپل زر پوری جختونی و ویزا جبرائیل موت رسول اللہ جبرائیل استادا وزر خودی رزیاتی وی دا اسمان لمنی طول پٹکرلی ستا سو وزری لی ویزا ما شپک سو وزری ہو دا خودی رزیاتی دی دا اللہ محبوب ہوئے دا خوئی ایلے دل شپک سواری دا میکائیل خوش پینزہ زرہ وزاری دی پینزہ زرہ دا سی دا نور نورم لیری دی نو دیدے کہ پیغمبر علیہ السلام جبرائیل اولی دو او دویم شب معراج کے نو پا شب معراج کے پیغمبر علیہ السلام بانے سروب داب نراتا اگر زمینی میں حول نرے اسمانی ما حولو برا او درم دا نبوت تا بالکل ابتدائی زمانہ کی مکہ مکرمہ کی لیدے لیدے
او کله کله و پیغمبر علیہ السلام ته وحی کېدله براہ راست بلا واسطہ منځ کې سو واسطے نه وي الہ العالمین پخپلا هم کلام شو منځ کې واسطے واسطے نه ټول دنیا یو طرف تا هیڅ نم خبر نه دی او الہ العالمین او رحمت للعالمین یو بل سره خبرې اترې کوي اشارات تی خبر اتری دی دنیا و ما فیها تی خبر ندی دا شرف پیغمبر علیہ السلام تا فحالت دا بیدارے کی صرف یوزل دا معراج پا وقت کے حاصل شوی دی منز کے واسطے نوی اللہ و رسول اللہ خبر کولے او پنځم طریقه د واحد اسوا چې جبرائیل علیه السلام اخکار شوی نه لري مخامخ راغلی نه لري او پسره مبارک کې به وته خبره ورواچوله دا د وحی کیفیت شو و د جبرائیل ته به څنګه وحی کېدله دا خو جبرائیل علیه السلام ته جبرائیل علیہ السلام با پیغمبر علیہ السلام تا وحی روڑا جبرائیل تا سنگا وحی کیدلا داغی طریقہ دا وچی اللہ پاک با حکموکو جبرائیل علیہ السلام تا دا لوح محفوظ نا دا قرآن صحیح زبدتا ملاوی دلا نو خاص مقرب فرشتے اگر با پہوش کرے او دا نور طول فرشتے با بے ہوش شلے او دا بے ہوشے پا حالت کے دا اخپل وزر بے پا اسمان با نرا خلاص شوی وی دا سے کرلار ہوشو لکہ زنجیر کے پکانی آتا گئے آواز کیوی نو دا فرشتو دا وزر را خلاص دو سر با دا زنجیر را خلو آواز شو فرشتے با بے ہوش شلے او جبرائیل علیہ السلام تا بوحی اشلا اگر وحی سلسلے تا بختم شلا دا بے ہوش فرشتے بہوش کے راغ للے دیو بیاتا پوس کو مالا قال ربکم ستاس رب سو فرمائل قال الحق اکمی چھ ہوش کے ناغیبت حق فرمائل جبرائیل ببیارا روان شو دا اللہ محبوب تا براتا دا قرآن نازل دل دنیا ته شوی دی نو دو ځله شوی دی اصل قرآن په لوح محفوظ کې پروت دی بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ دا کلام الهی دی او دا ازل په لوح محفوظ کې پروت دی بیا دا لوح محفوظ نه دو ځله نازل شوی دی یو ځل ټول قرآن په یو وارې د لوح محفوظ نه بیت العزت ته راغی بیت العزت ته بیت المعمور هم وی بیت العزت او بیت المعمور په مکه مکرمه کې چې د الله کور د بیت الله د هغې د پاسه په عملي اسمان کې چې کومه د فرشتو کعبه ده هغې ته بیت العزت وی دا عبادت زیر پا اسمان کی کدا اغی اسمانی کعبی نا گلکار سال رازولن کو نو ٹک زمن پا کعبہ دا پاس با سال رازی دنیا کے چکم کعبہ دا پا غی برابر کدا برن سال را کشو اسمانی کعبی نا زمن دا دنیا پا کعبہ دا پاس با سال رازی بل خوابہ ندی دا سے بالکل پیوسید کے پراتی دی نیوزل بیت المعمور او بیت العزت تا نازل شو او دا نازل دل پا لیلت القدر کی انا انزلناه فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر دا دا ظلم یاشتنم بہتر دا قرآن نازل دل پا کشیوی دی او دویم زل دا طول قرآن پا مزا مزا لگ لگ دا ضرورت مطابق حسن پا مزا مزا دا ضرورت مطابق با نازل دا پیغمبر علیہ السلام تا تقریبا دریش کالا کی نازل شد
دا پرندی دلبانی بیت العزت تراتل تدی کی دا قرآن رفعت شان تا اشارہ را جدا یو دیر اچت کتاب دے فرشتو تا اللہ خی جدا آخری کتاب دے جدا اہل زمین دا پارا مکمل ضابط حیات دے او دوزل نازل دل پدی کی دا خبر مخلوق تخول لی کہ دا کتاب ہر قسم شک شبے نہ بالا تر دے یوز پیغمبر علیہ السلام پزر مبارک کے لیے یوز لوح محفوظ کے لیے اور یوز دا بیت العزت کے لیے یواز پیغمبر علیہ السلام زر مبارک کے لیے ندی نہ علاوہ پر دو زینوں کے پروتے بیت العزت اور بیت لوح محفوظ اور امید اللہ پیغمبر علیہ السلام تا ذل مبارک تچے آغاز کی گئی دغ وقت اللہ پیغمبر علیہ السلام عمر پورا سلویخ کالا او دا نازل ایدل ہموی پا لیلت القدر کشی بھی اگر ان بلین پا لیلت القدر کی ری خدا بتدریج پا دیشتا لکی چی شورو کی را دا ہوئی لیلت القدر کی ری رمضان کی بعض روایات کی راضی کہ شورو ددے پویشتم پلسم رمضان بعض کی نورلسم رمضان بعض کی اویشتم رمضان اور چوبیس رمضان امشتا رتول نڑمبے کم آیات نازل شو پیغمبر علیہ السلام یہ دسلویخ تو کالو داسی رشتی نے خوب نے بے دل او دا زان لوالی او دا خلوت دا عبادت شوق پیدا شو غار حرا بے تشریف اڑو او پشپوش کو با التو عبادت کے بمشورو یو رس پدا کے غار حرا کی دا اللہ دا طرف نہ فرشتہ راغللا او ڈبے ہوتا خبر اوکڑا اقرا اولنا پیغمبر علیہ السلام ہوتے ما انا بقاری زقاری نیم را ترغار است زانتے نزدے کے زورے ورک او بیا پری خوتے اقرا اولنا وی ما انا بقاری زقاری نیم بیا زانتے را نزدے کے او خزورے والا ورک دوم را زور کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی ما تکلیف محسوس کو او بیا پری خمرا تے چ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما علم دا پنج آیات نازل شو دا بالکل ابتدائی آیات نری دینا پس دری کال دا پارا سلسلہ دا وحی بن شلا اور دا زمانے تا فترة الوحی زمانہ وی نشی دری کال پس بیا فرشتہ غار حرا کی راغ للا دزمک اور دا اسمان پا منس کی خکارا شلا اور دا سورة مدثر آیات نے وورن بیا وحی جاری شلا قرآن پاک کے سورتوں نے شروع کی گی نو پاول کے و تلکلی کے مکیتن یا مدنیتن نو دا مکی سورت نہ ستوئی اور مدنی سورت نہ ستوئی آسان اور مختصر خبر دارا کہ دا ہجرت نہ مخ کے کم سورتن آیاتن نازل شویری دغ آیاتن اور دغ سورتن تا مکی ہوئی او چه دا حجرت نا رست نازل شویوی نو دیتا با مدنی وی هر زی چه نازل شویوی دانا چه پا مکہ که نازل شنو مکی ری او که پا مدینه که نازل شنو مدنی ری چه دا حجرت نا مخ که نازل شویوی نو دیتا با مکی صورتو نوی اگر چه اگر دا حجرت سفر کے پلار مدینے سر بنازل شی خدا مکی دی خوچے مدینے منورے تو رسیدل اور آگے نا پس آیاتو نا نازل شو اگر کاغا پا مکہ کی راغلی وی ام باوتا مدینے

0: تقریبا دریش کاله کې قران پاک نازل شوی دی. جبرائیل علیہ السلام بکل دی ورکوٹی آیات دا پارا مستقل نازل شو، او کل ورکوٹی آیات نا دا یو آیات دا یو ورکوٹی جز دا پارا با مستقل راغی غیر اولی الضرر دا دی یو لفظ سورت نساء دی دی یو ٹکی لراغی لی جبرائیل غیر اولی الضرر، او کل کل یو لوی سورت ابی روڑا جبرائیل براغی سورت انعام لوی سورت تی پیوزل نازل شوی دی او غیر اول الدرر یو ورکوٹی ٹوٹر دیلم مستقل را گلی دی. نو دا لگ لگ قرآن ولی نازلی دی پیوزل روح کتابی ولی نورکو لکه موسیٰ علیہ السلام لی روح تورات ورکو ویراش کوهی تورتا یو چیلو لگو بیا راش چی کتاب درکم چیلو لگو لو بس ولی بیا کتاب ورکو سلوی خورا دی تیرے کے چرا تخکلی کتابی روڑا زن سر. نو خود اگر سبی پیغمبر علیہ السلام لم روح قرآن ورکا چی داوالا امت تلی بیانوا وی دا سوال کافرانو کرو پیغمبر علیہ السلام توی وی پیوزل قرآن ولی ننازلی گی اللہ داغی بیان فرمائی وقال الذین کفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كافران وي طيوزل بان ذا قرآن ولن نازليه الله فرمائي كذلك لنثبت به فؤادك دقس لك لك بنازل وما جستاز لك مضبوط كما قرآن لك لك رازي فدي جرش كالك دا مقي مناسب رازي ندى پیغمبر علیہ السلام زلپ مضبوطي نو پلگ لگ نازلے تو کی یو فیدہ دادا چه پیغمبر علیہ السلام خو امیو ان پر لکل لستلے نوز دا نکا پیوزر تون قرآن نازل شوئے نو دا دے یادوئی دا بگرانو او موسیٰ علیہ السلام خو تعلیم افتاو اغلا خو لکل لستل ورطر چه روغ توراتی ورکا بس دیرا او بس اغبا کتا امت تبی بیانو. دویم فیدہ پکی دادا کچھر طول قرآن پا یوزل نازل شوی دا تمام احکام دا دے پابندی فورن بنا لازم ہوا نو لگ لگے نازلو کلب منز فرشو کلب روجہ فرشو کلب حج فرشو کلب زکاة فرشو لگ لگ حکمنا پا امت بانی رات لل امت تا آسان ہوا. دریم فیدہ پا کدارا چی پیغمبر علیہ السلام تا او صحابہ کرام و تبا روزانہ دے کافر دا طرفنا نوی نوی تکلیف نرسیدل نو دغی مقابانے چی جبرائیل علیہ السلام براغے و نوی آیات بے رولو نو دا تکلیفون برداش کول صحابہ کرام و تا پیغمبر علیہ السلام تا آسان شو نظر پی مضبوط شو نو سب بیت بیہی فؤادکا او سب سلورم وجه دارا چه قرآن پاک کی دیر آیاتنا دا کافرانو دا سوال پا جواب کی دا مومنانو دا سوال پا جواب کی دا سوالونو جواب دا چه سوال لاشوی نیو مخ کی جواب کی نا چه سوال با اشو جواب براغی نا پا سوال باننے پا دے جواب با ہر سائل مطمئن شو مسلمانانو تبا پتہ لگے دا چه اللہ زمان دا حال نا خبر دی دقا دی اطلاع را کرلا آیاتون دا قرآن دا سی دی بازی چه حس واقعہ بنوا حسیبی سے جبرائیل علیہ السلام براغی وی اللہ دا حکم کردی او سا آیاتون دا سی دی چه مخ کے نسو واقعات با پیخشو سا حالات با پیخشو او داغی واقعاتو با حالاتو پا جواب کے با آیات راغی دی تب شان نزول وی چه دا فلانے آیات تی دا دی دا نازلے دو شان دارے چه مخ کے فلانی سوری تپوسو کو نجبرائیل اللہ رو لے گو ایدہ سے ہوتا ہوا یا سورت بقرہ کے یو آیات تی لا تنکح المشرکات حتی یؤمنات ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ده مشركان خذوا سر نكاح مكوي لا تنكحوا المشركات نكاح وسر مكوي ترسوتي ما اندار شويني ولأمة مؤمنة يوين رج مؤمنة خير من مشركة ده مشركنا دير بهتر را ولو أعجبتكم اگر چستا دير خوخد و دير تعجيب اخكاري وينزت خدا دا طول دنیا دا یو بادشاہ لور دا خو مشرک دا یو غریب خدا تخدا چه مومن دا اوز دا دے آیات تنازلی دو واقع سنگا دا زمان جاہلیت کے مرفد ابن ابی مرفد غنوی یو صحابی دے دا جاہلیت پا زمانہ کے اونا اقلو میں یو خدا وغیر خوا خوا تعلق وسر دا مسلمان دو نا پس مدینه منورې ته لاړ او دغه عناق نومې ښځه دا په مکه مکرمه کې پاتې شوله. مرفد غنوي د څه کار لپاره مکې ته لاړ نه ښځې هلته ولیده نه هغې وله دعوت ورکړ نه دې ورته انکار کوي وایي زما او ستا په منځ کې اسلام حایل شوی دی که ته غواړې نو زه به د پیغمبر علیه السلام نه اجازت وغواړم نو تا سره به نکاح وکم. نو مدینې منورې ته چې تشریف یې راوړ نو د پیغمبر علیه السلام نه د دې ښځې د نکاح اجازت غواړي او د خپل مینې اظهار هم کوي چې خوښه مې ده. الله آیات نازل کړ چې مشرکه ده چې ایماندار شوی دی نو نکاح ورسره مه کوه. د په ځای یو وین دفه دې واقعې ته شان نزول وایي سبب نزول ورته وایي. قرآن پاک د عربو د قریشو په ژبه باندې الله نازل کړ او په دې عربو کې مختلف جبه چلی دل عربی جبه وی خو مختلفه وی نو بعض الفاظ بعض قومونو تا و قبیلو تا ویل گرانو نو پیغمبر علیہ السلام اللہ تا سوالو کو چه امت تا می پا یو قراءت باندی حکم دی اجازت وکا چې زیات شي دوی ته ګرانه ده. وی جبرائیل علیه السلام راغی وی په دوو قراءتو یې وایه په دوو حرفو وی بخنه غواړم او معافي غواړم زما امت کمزورې طاقت نه لري. جبرائیل بیا راغی وی په دریو حرفو دی وی نو داسې سوال به کېده تر اوو پورې ورسید وی په اوو حرفو دی وی دا دی او حرفنا مراد او قراءتنا دی نو پا او قراءتنا اجازت او شو زمان پختو دا نو پا او قراءتنا اجازت او شو زمان پختو دا وغا تلفظ جدا جدا دی په دغه شان ته د دې عربو مختلفو علاقو مختلفو قبیلو ژبه کې لږ لږ فرق و هغه لږ لږ فرق دپاره الله اجازت وکړي چې په کومه طریقه ویل شي نو ووایا په دې اوو طریقو یې وایه. نو د اوو طریقو الله پاک اجازت وکړو او بیا د دې اوو طریقو دپاره قاریان
1: علم آگاہی تنظم مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم.

0: پرې تیر به کو د خوشاله د حیس خبرې سره سي ټول نو ول ما مختار وکړه
1: ا داس دا
0: چې سترګې چې کې شرمې کې ولې
1: شرمې شه دا ډېر شي
0: وې چې ناسل کې دا
1: ناسل کې دا
0: سترګې بسکټ کې چې ګردا و
1: نه نه داس دا اج کم موږ لیسنر دی وخت ما आवाज اوري کنه نو بالکل موږ
0: ما تر ګوره به خبر
1: ما نه در نه شر خپکېر
0: نه نه خپکېر خو لکه زه دا
1: به باندې چې لکه ماته نه راکې په خپل دې ځان نه دې کوئی کاپ خاپېرې جوړ کړې
0: تا ځان لا غستې دې نو
1: ما خو خستې دي خدا چې کوم اوس دا ویټامین سي چې کوم راغلی
0: اچھا اوس په دې باندې خبره یې سره ده
1: نه چې کوم موږ
0: یار خدای اها چرته کا واه
1: خبر ته کوم کتا زپریش
0: نه پریش مې
1: نو داس دا چې کوم موږ لسنر دي تاسو په خدای یقین کو کنه په ما بالکل ما کو موږ چې کوم پروډوسر سیب دا
0: ڈبل پروڈیوسر
1: نہ عمران نہ
0: عدنان
1: عدنان بھائی نہ تاسو چکم مجھ لسنر دی آغا دے پا لا بنے دا چکم دا یقین ہو کی کنا ما چکم زا خبر رکھوں پدے چھ بھائی چکم دا
0: یو کسا فائدہ نشتا ہے
1: ما تو سا فائدہ نشتا ہے یو ستر با پدے کے درواغ نہیں کنا آدا چکم عدنان بھائی را غلے دا مخ بانے دا سے دانے وی تیر سری گوان دے کنا لج مخ چکم آغا و آغا دیر زیاد خراب ہو بیا ورطا موجا منجر سیب دو آغا ورکڑا چکم دا چکم ویٹامین سی غر اغلا دے فیس واش
0: ویٹامین سی فیس واش او نوٹینشن گولڈ بیوٹی کریم
1: گولڈ بیوٹی کریم نو آغا ورز ما شپے ٹیم زدلتا آغا ہوں کنا چکل دلتا میں شپاوا شپے چکل دے کم ریتا ننا و تیر ٹول مخ باندے دا چکم پیسٹ کڑی ہو کنا مارتل ادنان دا دیش دیم نو ویل چې دا احمد دا چکم دا غدی دا پروډکټس دا مې شروع کړی دي ټینشن والا دا په خپل مخ باندې استعمالو منیجر سه به او تاسو چې کوم ماته مشوره راکړې او ما په مخ ضرورت خانه جن راوخستل او دا تقریبا 3-4 دینه لګیا نو نن ما ورته قتل چې کوم د مخ باندې کوم غا ډاټس وو یا کمی وړې وړې دانې وي یا چې کوم سپاټس ولا چې کوم توروالې غستر ګلان دی الکې نو ما ورته ویل چې دا ویته ته کوټه لاړ سي کرکټ نو ان شاء الله کور چې بدرته وای چې عدنان ماشاء الله
0: وینه درکې وچا
1: نه وینه نه درکې وچا چې مخ ته بالکل داسې سپین سوی ده او دین علاوه چې کم مخ باندې تا کم ډاټس وو یا کم ځوانکه ویلا کم هغه او تا باندې هغه بالکل الله پاک تا ولې ټول ماشاء الله دا خو دې ټانکو بچ دي دا ګومل زام ډیم والے دا پتا باندې ډیر لګېدل دي خو ته ورته داس نه وای چې ما بالکل دین علاوہ منیجر صاحب خوزوس په موکې وینم چې کومجا اوردن کې دي منیجر صاحب سره شپې ما چې کوم د خو پروګرام نو به موږ ایوا یو نیمه غنټه موبایل باندې چې کوم دا غپ شپ لګولې خبرې مکولې نو منیجر صاحب راته ویل چې هغه می لګولې دي چې کوم دا بیوٹی کریم بیوٹی کریم
0: گولڈ بیوٹی کریم
1: گولڈ بیوٹی کریم میں لگا ولی دی پمخ بنی او تا سره خبره کو مارتل لاڑ منیجر سے چکم دا ایڈوانس وے کنا مارتل چ ز ز کوایم چ ز سار کلا کلا درزم چکم دا منیجر سے چکم مخ دا غدی دا اننگی دی دا سے چ اوس تا کم اوس چکم دا غوا لائٹ تے کنا دا سٹوڈیو چکم لائٹ لگدل دا غا دے چکم دا سے برشنا برشی کنا ماشاءاللہ چکم دا ویٹامین سی چکم فیس واش تے عدنان بھائی بانے ہم ڈیر زیادہ سر کڑے دے او ماشاءاللہ شے سپن کڑے دے او شو چکم دا جوانی واپس بندر آوسے دا دین علاوہ منیجر سے بانے ہم ڈیر زیادہ لکا ریزلٹ ورکڑے دے بالکل ریزلٹ نہ ڈک دواڑا پروڈکٹس تھی ٹول مش کم لسنر دی اغه ته پکار دا چې دا رواخلی په خپل ځان باندې استعمال کی او چکم نور چا سره واسطي خپل خپلوان وی یا چکم مالک کې
0: پکل پتا وای زلګو مزه
1: بس په ما
0: پتا وای زلګو ما ته تا مې دم رډي نه لګي کنه
1: ما خو
0: نیم آبادی جیری نیولې ده ماشاءالله هم سي دوره ده سنت مطابق جیری ډېر ښکلې ده سره ډېر زیات خوان کوي زه خپل هم چې مولا کرو خطا کنه
1: نه نه پوس په زور
0: او څه کوم نه کنه بس دا ننګو مندې لګو د سترګو لاندې لو لاندې لاندې خلکې چې کوم جوړې شوی
1: نن نن چې ما هوډ دي ما سره پروډکټس
0: لګي به سګ
1: ز ز ز به
0: او چا پېښه ته به غڅک ورې شي که
1: څه اب په خپل کنه شپه به ان شاء الله به ولګو سار به دے اچکم فیس واش تا غیسر بے اچکم دا بے وینزو نو انشاءاللہ یو 10-15 دن چکم محنت تا باوکم انشاءاللہ دین چکم ریزلٹ تا خو ریزلٹ نا ڈاک پروڈکٹ
0: 10-15 دن اما کوا سلور رسی اوکا بس
1: تا 100 رجی کردی
0: ما 100 رجی تا سے
1: تا 3 دن تین دن دے کڑی دی نو ماشاءاللہ سامے چکما دا ببلو درنا جوڑ کڑی
0: مے تے چہرا دا سو کچھ خوش ہوئی رہا لگا ہوئے
1: نا اس تا تے اوپر کر دا کم لائٹ تو دا دے دے انن گوچ دا سی بریش ہاں
0: ہاں ابل غدنان سے بنیر تا رئیس فیس واش رو سو دا ہوئے سرا ولا گوئی دس رڈیس برس ریزلٹ دا مے رئیس مخ خنوی نو خوشی تے فلم در لگا ہوئے نو رو
1: دا خوشا کورچ چالا گولی ہو ہاں
0: السلام علیکم. جی جناب سو خبر ہے کم سے نا سوکھ جی آواز بالکل بالکل پر آئی تر دمش خبر ہے صحیح طریقے بندے 0963-5111-460 السلام علیکم. جی جناب سو خبر ہے کہ کم سے نا خیر دے جی شمبئی سنگی تھا سوشیو جوڑی برباری جون مشرا ہوں دے بالکل شیو سی بالکل شیو تھا سوشن صحیح رہا ہوں دے ڈیر ازیو تو من نسی پروگرام اور بھی
2: پروگرام کو میں
0: السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام بھائی خیر ٹھیک ٹھاک ہے
0: بالکل شیو جی قربان سو خبر ہے کہ وے کم سے نا
3: ٹانک عمر اڑے رغزی کلی نا
0: ٹانک عمر اڑے رغزی کلی نا سو خبر ہے کہ وے
3: عزت خان
0: ڈیر ور سے بو سنن چال شی جوڑی بربار جون وقتونا میز جون شدی
3: الحمدللہ تا صحیح
0: بالکل مجھے شیو سی تو خوشیر ہوتا کنا
1: وعلیکم
0: السلام ڈیرا مننا سی اور پروگرام روزانہ اور بھی کہنا منا دومرا تیزی خان یوزی بار بار 0963-5111-480 کم نمبر تھا نور خالا کی نوٹ کے
3: 0963-5111-488
0: صحیح ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس گورا تکڑا ہے شاہ بس ماشاء اللہ موسم بدل شو دا سرا بارون سرا نور بدل شو اچھا ذمہ دار خلا کیو خبر کی ماشاء اللہ ڈیر تو من نہ خوشحال سے درمن سے شاہ خبر خواندار کسی مہربانی من نہ در من سے جی جناب سوک دے کم سے ہیں نا
4: ضلع مساحل خبر کو
0: ضلع مساحل
4: جی
0: ضلع مساحل دے کم سے دا
1: میاوالس
4: دا ضلع مساحل ہا دے کراچی فلاس
0: ہے اچھا کلا سے فلاس ہے سر
1: اچھا اچھا
0: دا دا کم صبح سر زیدا او بلوچستان سر سی
4: دا بلوچستان گڈی خان اغا سر
0: اچھا اچھا اچھا یعنی دا ضلع چ کم دا پ بلوچستان کے دا
4: جی
0: آواز روزانہ درج کرنا پسند روانہ ریڈیو آواز در آگے نو دار روزانہ دی مجھے آواز پتا بلوچستان مسخلو کے بردل سے کہنا نن تاسو آوری دو روزانہ ہے تو سور ویال تک صحیح دما چلے یعنی پتا مسخلو کی ٹور لکھے کے بردل سے کہنا بس تاسو خواتے آواز دیر سے سرنگے جی بلوچستان بالکل اکثر دا زنانہ وشتہ جمزی کنا نو بیا غا وشتو دک جمن سکم دا کنا غا بیا لري رزیو ته اخی شي نو غو د بر هډی رزیو ته مزیدار دي چې نو ټینشن شیمپو استعمال سره کوي سي نو ټینشن شیمپو او نو ټینشن د سار تیل چې کم مدي دوی سر غړی وشته په غړوي نو دی انتخاب کوي د چا به وشتان نو قرضی خا وشتان مو غنه شي او نرم به شي سي ډیر چات بنره مې سي السلام علیکم وعلیکم
5: السلام څنګه شی برابر
0: خیر دي سو خبره کوي د کم سینا
1: قربان
5: خان
1: جوڑی
0: خروان دی ابل نوٹینشن پروڈکٹس ملاوی شو
5: کنا
0: صحیح دا نوٹینشن ٹول پروڈکٹس اویلیبل اچھا یعنی ڈائریکٹ کی گلی تازہ تا بے دور یہاں گلی تو ان شاء اللہ تبھی دور دے سعید از یار نو ٹینشن تمام پروڈکٹس ملا ویش شیخ پلی ایڈریس نمبر تو شو کنا دکان سے کم سے کی دکان ہاں ہاں
5: پرال جان مروم
0: ٹانک ہاں ہاں
5: مین بازار
0: ہاں یعنی دل دا ٹوگ ارتل لے شی نو ٹینشن تمام پروڈکٹس
5: نمی فیصل بن محمد
0: سعید چې باس په د مخته شیشې باندې ولګوه ځکه چې د ځنې خلکو د عمر داود باندې نظر کمزور وي کنه او بیا هغه پته نه ورته لګي
5: بالکل نه داود خان بس بوډا شو کنه
0: او بس په شیشې پاس شي چې پته ورته لګي چې دا نو ټینشن وټامین سی فیس واش ته
5: خدای
0: روانه ځکه چې مزه والی کنه سامان دا به درشي خو چې کوم نه ته نور بوډا ګان رسی چې بخدا کې شي نه صحیح ده کنه سر بیڈی را مننه خوشاله شي السلام علیکم خیر جی شاہی خورشی سرنگ شاہی جوڑے لچ پہ زور خبر ہے کہ آواز زیادہ کمزور آئے
6: تھا
0: اس آواز سے ایش آواز سے ایش سننگی خورجی شاید جوڑا ہے وہی ہے کہ نسن ہوئی تازادی خیر دائے مدرسی تا لوڑو بھی کہنا خورجی سبق دے ہوئی لہا جمعہ دا سایدہ تا ہاں زنگ کا ازان تا ریڈیو لگا والے دا چھ آواز میں سب دشن شدہ ہے آواز خپل پکې اور وې اچھا آسې بس آسې دې لګول آواز نه اور وې ها صحیح ده خورجی نور ته وایې کنه نو ټینشن خولې سره چا ته مشورې ورکې کنه چاله دې نن رسک دې چاله مشوره ورکړې کنه اچھا کور کې دې تیر کړې ده یعنی دې دینې لواشي بهر شي ته اوسې به مشورې ولا ورکوي ها
6: وٹامن
0: سی فیس واش سے روڑے سہی دسی ملا ریزلٹ چنگید پیکنگ چنگید پیکنگ ملٹی بخیر شی سر پیکنگ چنگید ڈبے چنگید بکیا ڈبے چنگید عمر بھائی نمبر کم مینیجر دے کنا دادا اگی نمبر پی لکھے دادی عمر بھائی نمبر دے دادا جیسا مسئلہ ہی نو بس اگی تک کال کوئی پروڈکشن ملا بھی سعید نور خورجی سوائے کہنا وای غټ بار سره نه اسی ګوره دا ها
1: وعلیکم
0: سشا پات وشت درته کنا
1: وعلیکم سلام
0: غټ با ټیوا کړي دا ټیوا دا سی لایټ په پړ کیږي کنا
1: دروازه درته وای دروازه
0: خورجی نن ټیوا غړ کړي دا سی چمک وای کنا جمعې مو سره غلو
1: خورجی تا ته دا سش کارم
0: چھکنی سو کو مجھا کنڈیان تا پتا نہیں دا کنڈیان مطلب دادا کہنا چھ کنڈا ہے لگا وشتا ہی نہیں
1: نہ دا خرجے دا سدا کوم نام دا اور سمستا
0: کوم نام کنڈا ہے زکہ ورکڑے کی دا کنڈی دی کنا وشتا نے نشتا
1: نہ نہ کنڈی کوم دا وشتا نے ہر چائی
0: دا چے دی عمر 35 دا دی عمر پدیش کلا پوچھ وشتا ہے ودڑ جی لوڑ شی ونا
1: دا خبر ما اور سر منا نور خبر دا منا خیر دا خدا خبر ما اور سر
0: منے کہنا ہے منے بس
1: بس خدا اس دا چلکا مجبوری دے ورتا جوڑا کڑے دا
0: مجبوری نہیں دا خرجے پما پ خبرے ونی یقین کہ تھا ٹیوا کڑے دا
1: چکل ما پروگرام ما تا کال کی بیا تا خبر ہے اور
0: نہ دا تا تا کال کئی ہن بیا تو تا کا کے خرجے کنے ہوتا کے نہیں ورتا کے کنا بس
1: بس
0: کالم نے کہی دا خو زما خرجے دا خرجے تا تا سش دروازہ مدار تو ہے
1: لگی
0: پلکار خبر بالکل پروگرام بالکل خبر خبر
1: پروگرام
0: پروگرام نہ خوب کے چیک شکے نا خوب کے کون نہ روان شی ما پروگرام دا عدالت جرا شی دے دا خور نہ ہونی سے ظالم بچا قسمت علی سے ہم ناز دے دماغ دی گھڑ وڑ دی دا دا دا لی ونائے دا دا دا دماغ چا نکی تا مویل نو شی دا دماغ چا نکی کونڈیان ٹولی ونی وی لپریان پی راشی
1: ناراجی پی ریان دا درواغ در تاویل دی تا ٹولی خبر اور سرمانی
0: دا گورے دا ګور ما خبره ته نه پرې دی خپل خبره کې دی دا
1: سرین بول ربان راځي
0: دا بوډه تر نیو سوي بوډه نیا هغه په شکل کې درځي کې چې تاسو کور ته بوډه نیا درځي نو بالکل ما پرېځه اوه
7: ور په پوری
0: دی اوه ور پوری سې دا ډیره مننه خو شي خوشاله شي غټه خزه شي
7: نو
0: ښه کوی چې اوس
1: پران ډیر نه کوي نه کوي نه
0: اته نه کوي اسه شي نه مې نیولا دا ته کې کس په دې پړ وره شولا دا او کورسے نے میٹنگ پر کورسے پر میتھڑ چ گدائی چے دشی ڈیرا مرنا یو جہان مرنا خرجی خوشحال شے کے درمن شے خرجی ڈیر جال ٹائم چکم نے کنا وا اخلی ڈیر سے اتا مننا سما خرجی خوشحال شے خیر کر بو گرو جی السلام علیکم وعلیکم
7: السلام
0: اللہ دے مل شے چھ پروگرام کی در تخر کرے وایو ڈیر جی اتا مننا خوشحال شے کے درمن شے جی جی جی آواز دے رسی لگ پسور خبر ہے اوکے نہ ریڈیو کی آواز ہے ریڈیو تو سوگوز منی سے مشتر خبر ہے اوکے ریڈیو ریڈیو آواز لگ لیٹ در درو میں کہنا ہے ریڈیو آواز لیٹ بھی دی مجھے آواز مخ کے رہو انوے نہیں دی برابر خدا ہے پاک جماعت نظر اگلا مسئلے رہتا تھا تیرے ریڈیو میں دی آواز لگ رست درو میں تے اس ماں منے کہ تما تے ثبوت نہ رہ کے یار ہاں صحیح صحیح ډیره زیاته مننه چې خوشاله اوسئ چې درمنه شیو جهان مننه 0963511488 باندې اوریدونکو تاسو کال کولای شئ او پروګرام کې بالکل سره برخه اخیستلی شئ. کوم هم زمونږ ورونه زمونږ خویندې پروګرام شي برخه اخیستل غواړي نو بالکل کولای شئ. عمر به نو ټینشن شي په حوالے سره څه خبرې وکړو بیا وغه نه پاس ایس ایم ایس شاملو بیا به چې تاسو مخالو شي
1: نو بالکل نو ټینشن شیمپو چې کوم د ادیار کور ضرورت ته ولی چې نن سبا وشتان د پاره هر څوک چې کوم د خامخا شیمپو استعمالوي نو بالکل چې کوم نو ټینشن شیمپو دا د موږ استعمال کړي پروډکټس ته موږ په خپل استعمالو چې کوم هغه پر فائدې پر

0: څوک استعمالي چې کومې فائدې حاصل ول غواړي لکه مثال چې کوم وېشته سپور دي چې کومه دا وېشته نرم دي ملایم غن دي لکه نرم نه دي ملایم نه دي مزیدار نه دي چمکدار نه دي نو دې لپاره بالکل ادو د خپل ځان لپاره د نو ټینشن شیمپو استعمال شروع کی شیمپو خو بدو سه په کور کې استعمالي خام خواب یو نیمه به استعمالی نو بالکل دو ته پکار دی چې د خپل وشتانو د استعمال د پاره د نوټنشن شیمپو چې کوم انتخاب کی په خپل هم د نوټنشن شیمپو استعمال کی دین علاوه نور چې کوم کور چې لا چې کوم چا سره واسطه یو ته هم د نوټنشن استعمالولو چې کوم دا ورته وای نو بالکل موږ به د نوټنشن شیمپو استعمالولو دوته چې کوم دا ورتوای چې دوی په خپل استعمال کې خپل خلکو ته موه
1: صحیح ده ایزه لته راوړې ده کنه څه
0: نو ایزه خلا ماشاءالله
1: خرچې نه کیسه
0: نه نه راوړې مې دا لکه په کور چې پرتی دي خوا خلک لا دوه ډای سالو مره ده
1: کنه دوه ډای سالو ولوشت نه شي مینځله
0: ماته ایوه خبره کوي ایوه خبره ته چې کوم دغه به ورته پوره کې چې ماته ویل دي چې کله هم د ریډیو ما سراوري کنه نو ماته وای چې محمودا څوکم پر ریډیو خبره کوي بس دا ویل کار وخت په ریډیو چې مامو خبر کوي مال مامو تتسوا ویل مامو به ماته چرګه کوي نو چرګې تر او هغه کنه چې کوم پروډکټس پر زهر شروع کا کنه دا چرګې
1: چرګ په څو راغلی و جلندر ماته
0: جلندر ماته بکال کو کنه
1: ایډیال جیل مخته درولې
0: ته شه تاریخ نه راکو جلندر ممبا مسافر بار سوکھ دے گا تا نا پرو گرام غریب لکا نیک ورتا ہوا چی دا
1: کار
0: چوکیدار ماما تا ہوا چې کوم څوک ریډیو ته راځي نو هغه نه به تپوس کې پوښتنه مې کوي په خپله بینر پرې دی نو بالکل داسې هغه به عمر ته وي دی که نه نو داس دا چې خوري
1: چې نه غری ویروش دی
0: ماشاءالله چې کوم چای دی که نه په هغې خو د هغه کمال کړی دی چې کوم موږ ورور دی ماشاءالله خو لږ
1: ویټامین سي فیسواش خو نه دی
0: ورچوله لږ هغه ته یوه خبره په ریډیو باندې ډېره کوي چې لږ چینی ورخوږه کړې ده یوه لپه زیاته ورچولې ده شکرینې ورجوړ کړې
1: ده دوه پیلا چای ویږي دوه لپې ته ورزیاتې کې نو بیا خو نه کې شي
0: هسې هغه یو ورځ ما چای درته پخې وې چې تا ویله تورې چای به پخوو ماشاء اللہ ڈیر زبردست ذائقے دار چائے میں پخ کڑے میں
1: بس وطن میں بھی چڑھائے تھے
0: اچھا
1: پروگرام دیتے کہنا
0: پروگرام کو ان شاء اللہ سوچ اور تک
1: سوچ اور تک ڈیر مننا السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام رس میں سو دی بھائی سان جمعہ دی مبارک شڈیر مننا السلام علیکم السلام جہان من رائس فیس واش فرمول کری نو ٹینشن ارجنٹ فیشل شیمپو استعمال ہوا سید رہے مان سے سید رہ خوری ڈیر سے تو مننا خوش اللہ شخص اور بلوی سلام جی کیسے ہو جمعہ مبارک دن کے صدقے خدا آپ کو اونلی ٹانک ایف ایم میں کامیاب کرے ہمیشہ کے لیے امین سما میں سے میرے ساتھ من نمک پک خوشحال ہوئی خاص سے نیچے پک خفائی سے اور بولو السلام علیکم اینڈ سڑی مشی سنگے طبیعت دشد ہے نو ٹینشن شیمپو وٹامن سی فیس واش سن بلاک صابن ہربل سپرے ارجنٹ فیشل اینڈ کولڈ بیوٹی کریم سندھ آباد امیش منیجر سندھ آباد نو ٹینشن یوزر ہو رہے ہیں وہ کیڑے من اور بولو بھائی السلام علیکم بھائی جان چنگے شی جمعہ ورج دی مبارک شاہ بھائی جان وٹ ابت سلام یو سسٹر میرال بٹنی ڈیرا جاتا مننا وٹ ابت سلام نور سی دل خیر ڈیرا مننا پروگرام لائف تک ریگارڈنگ دی السلام علیکم بھائی جان ز ہم پروگرام اور ما ڈیر کل کور پروگرام شروع دی چے چکو مادا
0: والا چکو مادا
1: نو ٹینشن سپری زین بدل لے خیر ڈیرا مننا سی خوشحال شی قدر مننا شی اور بولے السلام علیکم نزوان بھائی کیسے ہو آپ اور عمر داؤد بھائی کو بھی میرا سلام بھائی جان جب سے اپنا جب سے آپ نے بولا ہے کہ ٹک ٹاک پر سرچ کرو غٹبا غٹبا گانجے تب سے میرا بھائی میرا پیچھا پڑا ہے کہ ابھی آپ ٹک ٹاک پر سرچ کرو غٹبا گانجے میں نے ان کو بولا کہ نہیں آئے گا عمر داؤد بھائی پر وہ مجھے کہتا ہے کہ نہیں آپ سرچ کرو نازمان بھیا نے بولا ہے تاکہ آئے گا اور میرا دماغ خراب کر دیا ایسے انہوں نے. میرا ایٹسمی مہناس فرام ٹانگ واہ واہ سے واہ واہ
0: بالکل
1: مہناس گوٹا بخواس ماں گپ لگاؤ کہنا سے گوٹا با گنجے بن وہ ناراضی سے
0: گنجے دے
1: او گنجے دے
0: گنجے دے
1: حالانکہ ماسٹر پیڑے کے دا ویدن ٹک ٹاک دن اپلوڈ کو مگ بیوتا شوا کہنا سے چکم کچو بیورتا شوا نا نا ورتا ورشا ہے صحیح دے سی پدی نمبر تا سو واٹس اپ ہمو کہ کنا چکم نے ایس ایم ایس نمبر دے زبد پکچر تا سو سینڈ کو
0: واہ واہ واہ چا دادا او سر تو جوڑ کا ہے جوڑ کا ورتا اس پا
1: اس بتائی چھ ای ائی دا
0: کسے ای ائی بنے جوڑ کا ای ائی بنے جوڑ کا او اس میں دا نام ر بنے پوخ کچ گنجے دا دور اس دور دے شتان دی زدا شیمپو چھ پر استعمال ہن
1: شیمپو دا ہو جتا وشتہ شتان
0: الحمدللہ ماشاءاللہ شو اس دور
1: اس دے خلق دے سینڈ کو بتے کی تا تسدی
0: نو مکا وکنه چې یو کار ما چې نه ته وایې چې
1: چې ما کې
0: ستان دا غره یو اوس غوته پچوایو
1: راجیره دا شي
0: نه نه وستان چې غوته وایې قسم کوله شم چې وستان کې غوته وایې
1: وستان دی خو جری وستان دی
0: دا چې وې وستان چې
1: ما خو وستان شته سي
0: ماشاءالله منظر سے درخلي وستان دی
1: الله دې تعالی درکې سي
0: الله
1: دې الله دې خپل درنه
0: سي تاول خل دې مول خو دې ماشاءالله
1: نه من در سره
0: نه شکر دې
1: من
0: اوس په جولر لر سټینګ ورک
1: ما ته چې سګ میسج وکې زب عمر دود ولا پکچر ورته
0: نه نه نه نه
1: خبر کو چیرکا دای یو منی نو بیا خبر نه کسو کی دای نه منی
0: اچھا داس دا چې اوس داس دا چې لکه موږ هغه خورجه چې کال کوي ګوره تا ورته یی ځکنه چې لکه عمر داود محمود ته ما مون وای دا دې پابند کړه دا
1: غټه ورته وای
0: غټه باندې وای ما مو وای لکه په ورته وای ما ته پته ده
1: نه وای
0: او تا ډاره کړه چې په کال نه کې تاسو به خبر نه کوم نو داسې اوس کته ماته وای چې ته وای چې گنجې نو بالکل تا په خله کې ز گنجې نو گنجې خو پاسر کې ز گنجې نه هم شکر ده الحمدلله
1: دا حقیقت خبره جی جی وشته دشتا کنه
0: وشته مې الحمدلله شته
1: بس مو ته اوردون کو میسج وکې زبې په واتس اپ دره سم چې
0: داسه ما کاو نه
1: جی داسه ما کاو
0: داسه ما کاو منیجر سے دار شه پسی غراز کی دي
1: السلام علیکم بھائی جان سنگی شی ویلکم ٹو دی نوٹی انشن شو اپ کو عمر داود بھائی کو سلام سپیشل سلام میری طرف سے سب سسٹر کو سلام شازی عمر بھائی ڈیرے منن اسی اٹان خیبر کے لیے السلام وی نزمان وی جمعہ دی مبارک شاہ کیو ٹو عمر داود گنجی بھائی کو سلام ورک اسی وعلیکم السلام سی سلمانا گنجی بھائی تو ورغ بھائی شی لائف دی بالکل لائف تھا نیا اپ ڈیرے منن للا جانا آپ کو تو آپ لوگ تو ہمارا دل جلاتے ہو تو ایسا نہ ہو جائے کہ میں آپ لوگوں کے اسٹوڈیو میں آؤں اور للا جانا آپ سے گولڈ بیوٹی کریم چورا لوں ہاں ہاں مہین فرام ٹانک مہین جمع خور نے کریم نہیں دی جاتا ملا خوری السلام علیکم آفٹر شارٹ ٹائم بیکاز آئی ویری بیزی ان اون اسٹڈی بائی عمر انکل وٹا با کو بھی سلام سے شو از ویری بیسٹ آف لسنر کو سلام اینڈ اسپیشلی سلام زو فار یو ایٹس می زویا میسود وٹ ابا گنجائے واہ واہ سی واہ واہ سی دینا من نہ چھ خوشحال ہے
0: اس تو شو شو نام ربانی چھس لے او نام بلوس رائٹ لے وٹ ابا گنجائے نہ گنجائے مو نہ وٹ ابا ایم
1: اچھا بھائی گنجے یو گنجے پسر مچ کہنے است بیا بل مچ ورتا ویل چھ ماشاءاللہ دمرا ستر کور دی جوڑ کڑو بیا دغ مچ ورتا ویل چھ کم د چھ کور می جوڑ دا ارادہ میں کڑے دا خو بولا میں صرف پلاٹ کڑا دا چھ لیلہ خیر ڈڑی رہ مانا نا اچھا غٹا با خوش
0: حال
1: ڈیر زیادہ مننا خوشحال سو تھینک یو سو مچ ڈیر زیادہ مننا اور تاسو چکم دے کہنا بالکل رتل شی اور ماسٹر پتی پروگرام شی برق دا چکم پکچر ماں تو چارا سولے دا کہنا دا رو دے تاریک نما تاریک نما نو ډیره زه مننه.

0: ہاں جی گورو چھ کال بنے مسرا بلسو کو کم سہی ناراضی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سو خبر کی کم سنا اچھا جاوید اقبال خبر ہے صحیح دا ٹھیک تھا بالکل بتا سو کنڈیڈیٹ سے راگ لائی کمپین کولے شیخا ڈیر ہمارا نا کال کولے یو جہان بنا نا جاوید اقبال سے منسر راگ لو دا پیغام ریڈیو مردان نا نو دا کنڈیڈیٹ ہم شکم دا پکی راگ لو انہی کرک نام منسر گلالے راگ لا ٹھیک تھا صدف شکم دا منسر دا وطن ریڈیو تاک بینا راگ لا او جاوید اقبال شکم دا منسر دا پیغام ریڈیو مردان نا راگ لو گورو چے منسر کال بنے باقی شکم ریڈیو دا غی مینے وال سوک رازی. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. سڑی ما سے شاید دار داری
0: خیر دو بالکل ٹھیک ٹھاک. سو خبر کی کم زنا
1: او زخو دے مکینا
0: مکین نہ خبر کی کم ریڈیو اوری اے
1: مکینا ریڈیو نے تے لگا ولی دو خدا تا تا نتا لگی تے مکینا ریڈیو
0: نے لگا ولی دو خدا مکینا. جی ڈیرا مننا کال کے ولی کال میں دے ڈراو کو تاسو تو دا پتہ نہیں سی دا کم ریڈیو دا یو جہان مننا تاسو کینڈیڈیٹس ہو بس تاسو کال ما ڈراو کو خا زکی تاسو دا دے ریڈیو پتہ نہیں سی گور چھ سو کو دے کم زنا دے. السلام علیکم.
2: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سو خبر کی کم زنا.
2: جی تراب خان فرام باجوڑ شمال ریڈیو.
0: اچھا شمال ریڈیو باجوڑ تراب خان. جی تو راب خان ڈیر ازیت مننا متا سو کینڈیڈیٹس وے اور تا سو کمپین کولے جی. خان ڈیر مننا کول کولی اور شمال ریڈیو باجوڑ نہ ہم سر راغ لو او خجی ڈیر ازیت مننا ٹائم چکن من سر کندو باہر کے بیک ٹو بیک کال چھ ملے بھی گورو چھ مسرا بل سو کو دکم زنا دے. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: سو خبر کی کم زنا.
3: شہید اللہ خبر
0: کی دیر نہ دارت وچ کم ریڈیو اوری دیر ریڈیو وطن ریڈیو دیر. ہلو وے مچ وطن ریڈیو دیر ریڈیو اور اچھا نہ نا ہو خجی سید ٹھیک شو ٹھیک رسیا تو من بتا سو کینڈیڈیٹس پہ خا یو جہان من نا شہید اللہ منگ تو کال کٹو وچ ز وطن ریڈیو دیر چکم دے اور ہم خسیدا ڈیرز یہ تو مننا من سر د دیر نہ ہن چکم دے راغلو لو او اخری چکم کینڈیڈیٹس من سر رازی سیدا ٹانگ چکم دے پاتے دے آواز ایف ایم ٹنگ اٹک پاتے دے. السلام علیکم. وعلیکم
4: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سو خبر کی وکم زنا
4: زو سرجی سن اولا جانی مخو زما ملگرے را مخ کشل او زی چلو ون چنل یارا مخو درا تر دن خبر
0: سیدا ڈیرا مننا بتا سو بات کی کارو کی اور دو پرخا تا سو ملگرے راغلے
4: بالکل

0: ډېر مننه کول کېول یو جهان باندې خجي مطلب چې کوم علاقے نه ملګر نغلي وی مطلب چې کوم ریډیو مطلب دی کینډیډیټس وی هغه دوره په حال کال مکه بات کې بتا سو کالو کې ګورو کال باندې السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کې کوم زنه
1: علی رحمان ساول ډېر
0: نه علی رحمان
1: ساول ډېر
0: نه خجي دا کوم ځای کې دی
1: دا مردان کې دی
0: اچھا تاسو کوم ریډیو وره مطلب تاسو کال کوي صحیح ده ګورو چې کال باندې موږ سره بل څوک د کم ده نه دي السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم خجی تاسو واه زمونږ ته صحیح نه راځي دوباره کال کول شي ګورو کال باندې السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: سو خبرې کې کوم ده نه
2: مبشر خبرې کوم
0: مبشر خبرې کوم مبشر تاسو بعد کې کالو کوي موږ سره د کرک نه کینډیډیټ سي کرک رډي نه الریډي کینډیډیټ سره غلې دي نو تاسو بعد کې کالو کوي صحیح ده ډیره زیاته مننه کوم چې پروګرام کې د موږ ته کالو کو صرف دوا کینډیډیټ موږ سره پاتې دي د ټانګ رډي نه موږ سره پاتې دي او دین نو یو دو وتا اواز افم اٹک رډي نه پاتې صحیح ده ټایم هم کم دی زر تاسو کوي بیا ما اوټن شو مقابله دا به شروع کوو ښه ګورو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: سو خبر کی کم سے نظر زر وای ٹائم کم دم سرا
3: دا دا بون ملاونا
0: ہا کم ریڈیو ورے
3: دا دا اٹک والا
0: اٹک ریڈیو ورے صحیح دا نام دو برا ہوا ہے
3: عزیز الرحمن
0: عزیز الرحمن ٹھیک تھا تاسو نام ما نوٹ کو او دین لما کمپین ہو گئی صحیح ده زر زر بیا کال بات کی کولی شي او ملګری ته ویل شي ها ډیر مرنه کول کولی اخری کم ډیټ موږ سره پاتې دي ټانګ رډیو نه ګورو چې ټانګ رډیو نو سوګ رزي السلام علیکم
3: وعلیکم
0: السلام سو خبرې کی کوم زنه
3: جاوید خبرې کوم ټانګ
0: جاوید خبرې کوي د ټانګ نه ماشاءالله جاوید د درته وایا چې ټانګ رډیو ورګنا خجی صحیح ده ډیر مننه بتا سو ټانګ نه کینډیډیټ صحیح ده اوکے اللہ حافظ کال کو ولیو جہان مننه او شو کوم تاسو ووډ ورک ولې ٹھیک ده نمونه تاسو ځان سره نوٹ کړئ چې موږ سره کم کم سوک سوک راغلل ګللای موږ سره د کرک نه راغلی مطلب کرک ریډیو وري صدف شو کوم د موږ سره وطن ریډیو تک بیا وري ٹھیک ده اغه نه کینډیډیټ سي جاوید اقبال شو کوم د پیغام ریډیو مردانه وري صحیح ده تراب خان چکم دی شمال ریڈیو باجوڑ نا منسرا کینڈیڈیٹ سر غلی دی دین لوا شہید اللہ منسرا وطن ریڈیو دیر نا راغ لرو ٹھیک تھا عزیز الرحمان چکم دی منسرا آواز افم اٹک ریڈیو نا راغ لرو اور دین لوا جوید چکم دی منسرا دی ٹانگ ریڈیو نا راغ لو نو دے گی تاسو خپل چکم کینڈیڈیٹ سی مطلب دکم ریڈیو کینڈیڈیٹ سی آگے تاسو اوٹ ورکے والے شی گورو چھے مطلب دا کولر بسوک رسی او دا با اوٹ چکم دی چاہتا ورکے بھی صحیح

0: فجی لکشن دیما بریک ورته باخیسو او صحیح کال تر وتر دی پروگرام کی کال شامل وی گور چې دنن مقابله سو گټی نن 5000 چکم دی دا دیش م کاسمیټک طرف نه بدرته ملي وی دا سو گټی گور کال باندې چې خو یواده خبر کوم چې دانلی چکم دی کنه دا بالکل نه منم ٹھیک تا دانلی بالکل نه منم صرف به یوټ ڈبل ووٹ بالکل ایکسپٹیبل نہ دے صرف اور صرف یو ووٹ بکاسٹ کبھی صحیح دا مطلب نمبر دا خیر دا یو ہی خوچ کسان بدل بدلی ٹھیک تھا اور نہ بدا کے چیز آواز چینج کم ورلا ماتا بالکل پتہ لگے گی چاہ مطلب ڈبل ووٹ دوبارہ کوشش اکڑو اب سائڈ تک غرض ووٹ ٹھیک تھا نو صرف اور صرف یو ووٹ کاسٹ کبھی پروگرام میں بالکل چکم دے تقریباً 355 پورے چکم دے سو ووٹنگ چکم دے 355 پورے بھائی آگے نہ بادہ سو وائنڈ اپ کوما نو بخیر کی کا میسج سے مطلب ٹائم ملو شبہ بتاؤ میسج سے ملو گورو چکال بنے مسرا سوگ دکم دینا دے اور فرسٹ اوٹر آف دا شو یعنی اشما کاسمیٹک پاکستان کے سوگ دکم دینا دے السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبر کی کم زنا وعلیکم السلام سو خبر کی کم زنا خزی ووٹ تو چاہتا دے یا اللہ خیر وقت تاسو با جوان نہ چکم دے کنا آغا دے تراب خان تراب خان ٹھیک شو ٹھیک شو ڈیرا بنانا بالکل ووٹ تھے چکم دے تو ورسے دو یو جہان بنانا کو کال کے ولی گورو کاروان نے مکسر بل سوکو دے کم دے رضی السلام علیکم سو خبر کی کم دے پلوشا خبر کی کم دے خبر کی بنو نا ووٹ دشا دے ٹھیک شو سیدہ بالکل گل لئی تے ووٹ ورس ڈیرا زیادہ بننا کال بدی صرف ووٹ چکن دس کاسٹ کوئی بیا بدی کال ڈراپ کی خفا کی بے بسن نا صرف اور صرف بس ووٹ چکن دے کاسٹ کو مگورو کال بنی السلام علیکم وعلیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کی کم دینا ٹانگ نہ خبر کی بیا بتا سو خپل ٹانگ مینا والتا ووٹ ور کے ہاں ٹھیک شو ڈیرا زیادہ بننا ووٹ بالکل گول لائتا کرک ریڈیو چکم ہوئی تو کرک ریڈیو نہ رگل دے نو بالکل گول لائتا ووٹ ورس تو ڈیرا زیادہ بننا گوڑ سے کال والے مسرا سو کو دکھا رہے نا رضی السلام علیکم سو خبر کی کم ذرا صحیح ٹھیک شو سنا ہٹک ڈیرا زیادہ بننا ووٹ بالکل ورس تو گول لائتا یو جہان بننا کو گورو کال بنی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ٹھیک شو ڈیرا زیادہ مننا کال کھولی یو جہان مننا گول لئی تو ووٹ ورس دو گورو کال بنی السلام علیکم سو خبر کی کم دینا نور محمد بنیر نہ ووٹ دچا دے ٹھیک شو سعید عزیز الرحمان تے ووٹ ورسیدو ڈیرا زیات مننا گور کروانے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سکھ خبر ڈیرا مننا سکھ خبر کی کم زنا ووٹ خبر کو ووٹ بچا تو ورکوے
1: محمد ابراہیم کونڈی خبر کوم دا کونڈو کو تاک نا ووٹ میں دا کو سان سان چوک دیر نا
0: ٹھیک شو صحیح بالکل ووٹ تے ورس دو ڈیرا زیات مننا کو بس صرف ووٹ چکم دا کاسٹ کوئی باقی بعد کال ڈراپ کی گی نو بالکل مکے بلا چکم دے سخت دے سو گورو چھ دا مکے بلا سو گٹی السلام علیکم سو خبر کی کم سنا ٹھیک شو سیدہ گل لئی تو ووٹ ورس دو ڈیرا زیادہ مننا گورو کاربانی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سو خبر کی کم دینا خوشی خان ہٹک جی ووٹ دچا دے ٹھیک شو سیدہ ڈیرا زیادہ مننا ووٹ تو بالکل ورس دو گورو کاربانی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: سو خبر کی کم دینا
3: آمنا خبر
0: ٹانگنا جی ووٹ دچا دے خپل ٹانگ بولتا ٹھیک شو سیدا اٹانگل تا بالکل ووٹ ورس دو ٹیرا سیا تا مننن کو گور خیال بانی. السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام. سو خبر کی کم زنا
2: سوئی خبر کون دا فرق نا
0: خج ووٹ دے چھا دے ٹھیک شو ڈیر ازیا تو مننا بالکل ووٹ تے ورس دو گور خیال بانی. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سو خبر کی کم زنا خجی ووٹ دچھا دے کم ریڈیو ہو رہی کم ریڈیو ہو رہی خجی نو بس تاسو ووٹ چکم دے دا جاوید تلاڑو جاوید اقبال ٹھیک تھا ڈیرا مننا کال کو ولیو جہان منا. اچھا جی دوبارہ در تبیما منسرا د کرک نہ چکم دے کرک ریڈیو نہ رغلے دا گلا لئی دین لوا صدف چکم دے منسرا وطن ریڈیو تک بین رغلے دا جوید اقبال چکم منسرا د پیغام ریڈیو مردان نہ رغلے دی او تراب خان چکم دے شمال ریڈیو باجوڑ نہ رغلے دی شہید اللہ منسرا رغلے دے وطن ریڈیو ریڈیو دیر او دین لوا عزیز الرحمان چکم دے منسرا رغلے دی آواز ایف ایم اٹک ریڈیو نہ او دین لوا جوید چکم منسرا رغلے دی د ٹانگ ریڈیو نہ کینڈیڈیٹ سو گورو دا مقابلہ سو گٹھی گورو چھے مقصد پہ کال بانے بلسو کو دکھ کم زینہ رازی. السلام علیکم.
3: السلام.
0: سو خبر کے وکم زینہ
3: آمنا خبر کم کرک
0: خجی آمنا ووٹ دچا دے ٹھیک شو ڈیرا زیادہ مننا گلالی تھا بالکل ووٹ ورسے دلو نو بالکل گورو چھے نن چکم مقابلا دا سو گٹھی اینی مطلب 5000 چکم دی اشما کشمیڑک طرف نا دا سو گٹھی آرڈر سخت مقابلا دا سو گورو چھے مطلب ماشاءاللہ سمرہ ریڈیو دی ڈیر غٹ غٹ مطلب لسنر شیپ دا گی سو گورو چھے دا مد دے مقابلا نن مقابلا سو گٹھی خوا گورو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو خبر ہے کہ بھائی کم زینا سعید خبر ہے کہ مردان نہ مطلب تاسو خپل مردان ولتا ووٹ لاڑو ډیر مننه بالکل ووٹ ته لاړو یو جهان بننه ګور چې په کار باندې موږ سره بل څوک د کم زینا راځي. السلام علیکم. وعلیکم
4: السلام.
0: سو خبر ہے کہ کم زینا
4: رحمان الله
0: پلوسی سر کرکې دی ووٹ چا دے ووٹ ٹھیک شو سائی ڈیرا سے تو مننا مطلب کر کھلتا دے ووٹ ورس دلو گور چی کال بنے مسر بس کم دینا رضی. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ٹانک علاقے کے لوائیں کری چا شفیع اللہ خان دن
0: فوزیا جی نو بیا ہو دے ووٹ ٹانک کھلتا بھی کنا ٹھیک شو ڈیرا سے تو مننا بالکل ووٹ آگے تھا ورس دو یو جہان مننا گورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بالکل خیر خیریت الحمد للہ خجی مردان ریڈیو رے ماشاء اللہ مقابلہ ماں بخیل ورور سختی کی ٹھیک گلے دوپہر دیں خجی خجی صحیح دا ٹھیک اوڑ تے چکم دے گل نہیں تو تاسو واچو لو بیا ہو خجی ٹھیک شو ڈیرا مننا تاسو اوڑ چکم ما کاسٹ کلو. السلام علیکم. جی السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام. سرجیت حسن اللہ جان مو د وخت دی رجی لور کوم شهید اللہ لا
0: شهید اللہ لور کوي
6: او شهید اللہ لا جی اوی
0: صحیح دا مطلب اغه پکاته کی صرف یو وټر اغه ٹھیک شو ڈیر ازیا تو مننا بالکل دیر رہا چکم دی وطن ریڈیو دیر چکم دی اوری نو ووٹ جی کاسٹ لو گورو. السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام تاریخ بھائی سر
0: بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ سو خبر کی کم زنا جی سنا ہٹک تو پروگرام کی ہر کلے ووٹ دچھا دے ٹھیک شو سیدا ڈیر بننا بالکل ووٹ تھے کاسٹ شو یو جہان بننا گورو. السلام علیکم. سو خبر کے بھائی کم دینا سائم خبر کے بننا جی ووٹ دچھا دے ٹھیک شو ڈیرا بننا کال کو بلی یو جہان بننا گورو کال بانی. السلام علیکم. الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے سو خبر ہے کہ وہ کم زینا الحمد للہ بھائی خیر بھائی
8: وفا خبر
0: کو جی وفا تا سو دار تو وہ چھ ووٹ دچھا دے خجی سید ٹھیک شو وطن ریڈیو دیر مطلب اورے ہاں ویما وطن ریڈیو دیر اورے ٹھیک شو سیدا ڈیرا مننا بالکل ووٹ تھے مکاسٹ کرو یو جہان مننا گورو. السلام علیکم.
9: وعلیکم السلام
0: خیر خیریت ته جی سو خبره کې کم زینا اچھا جی صحیح ٹھیک شو بالکل وطن ریڈیو تغوی دے اوری نو صدف تا سو ووٹ چکم دے واچ دلو یو جہان بننا ما کاسٹ کر لو السلام علیکم
8: وعلیکم السلام
0: اسو خبر کی وکھن زینا ہیلو ہیلو خجی تاسو کال تاسو آواز مونږ ته ناراضي ډېره زیاته مننه سلام یې صرف واخې سو کال دې ډراپ شو ګورو السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبرې کې کم زنا جی جی سو خبرې کې کم زنا آواز دې راځي سو خبرې کې کم زنا خجی باجوړ نه خبرې کې به هو باجوړ ملګری ته په ووټ ورکوي کنه ٹھیک شو ڈیر مننا بالکل ووڑتے اگے تھا اگے بکسے کی ماں واچ وہ لوگ ہو السلام علیکم
9: وعلیکم السلام
0: اسو خبر ہے کہ بھائی کم زینا
9: مامو علیش باد ملکن
0: علیش باد ملکن ووڑ دی چا دے
9: مامو اور سے صدق
0: خدی صدق تو دی ووٹ بالکل لاڑ لو ڈیر زیات مننا مطلب تغوی ریڈی اورے خجی ڈیر زیات مننا لو یا خزشی کول کے بلی اوڑ چکن ما کاسٹ کر لو او گورو کالبانی بلسو کو دیکھ کم زنا دے السلام علیکم
10: وعلیکم السلام
0: سو خبر کی کم زنا افسر علی خبر کی اوڑ دچا دے کم ریڈیو اورے پیغام ریڈیو مطلب تاسو جبید اقبال تو دے اوٹ واچ بولو اچھا بھائی ٹھیک شو سید بالکل لگے تھے میرے ووٹ کال سکلو ڈیرا زیادہ مننا گورو السلام علیکم
11: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا سخی جی جی الحمد للہ در تو نام دے سدی اوٹ چاہتا ورکوے ٹھیک شو سہی دا ڈیرا زیات مننا بالکل ووڑتی ماں آگے بگسی کی وہاں چولو ڈیرا ڈیرا مننا گورو چی کال بنے بلسو کو دیکھا مدنا دے السلام علیکم
10: وعلیکم السلام
0: سو خبر کے وکم زینا خجی بیا ہو با ووٹ اخبر ٹانگ بلتا ور کوئی خبرگان سر نہ آورے ٹھیک سے پروگرام کی درتوے نام درتوے میں صحیح تھا ڈیرا مننا ڈیرا مننا کھول کے بولی یو جہان مننا بالکل ماں نام چکم دے ماتا تارک ویلی صحیح نا سو بالکل تا پروگرام سٹارٹ نہ دے ورندلی السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبر کی کم زینا کرک نہ احمد وہ دے کرک پلتا دے ہاں ڈیر مننا بالکل ووٹ میں دے واچ لو کاسٹ لو یو جہان مننا گورو خال بنے بلسو کو دیکھا دے السلام علیکم سو خبر کے کم دینا تغبئی نہ تا سو خبر کے مطلب تغبئی بولتا دے ووٹ تے ٹھیک شو ڈیر رضیا تھا بننا بالکل ووٹ تے اگے بکسے کی واچ لو ماں السلام علیکم
12: جی وعلیکم السلام
0: سنگئی بھائی سے الحمد للہ سے بالکل ٹھیک ٹھاک سو خبر ہے کہ بھائی اور دچا دے خبر والا تو دیں ٹھیک شو سہی ڈیر رسیا تو مننا بالکل اگے تھی ووٹ چکن دے ورس دلو یو جہان مننا گورو کال بنے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبر کی کم جانا نبی خبر ہے کہ بھائی کم دینا خبر ہے کہ بھائی اور تے کرک بولتا دیا ڈیرا مننا کول کو بلی یو جہان بننا گورو چکھال بنے پھر بلسو کو دیکھ کم دینا رضی السلام علیکم السلام نام خوف ہے کنا خجی خجی ٹھیک شو صحیح دا بالکل باجوڑ بولتا دے ووٹ ورسے دا گورو چھ کال بنے مگ سرا بلسو کو دکھم دے نرزی ددوڑ نمبر زان سرا نوٹ کا ولی شے 0345 933 25 80 இன்னைக்கு 0345 9332580 இது நம்பர் தான், பல் நம்பர் தான். 0331 52 346. அஸ்ஸலாம் வலைக்கும். وعلیکم السلام. سو خبر کی کم زنا
10: رمضان خبر کو ما زما کور وز کاٹنگ نہ خبر کو ما
0: خجی
10: زما کور ول زما وٹن گلا لے دا پار دیو زما دنیا می دیو
0: نا جی تقریبا
10: کور کی تک آسان یو
0: یا اللہ خیر وک نہ گورا یو وڈ بکاس کو یو
10: کدی چنا خجی جان ما سلی نمبر ان درتا دے
0: وا جی نا نشنا دکاڈ اس مسئلہ نہیں سٹ ڈیر من نہ کال یو جہان منا نا بالکل گل لئی تے تاسو اوٹ ورس سر و یو کو اوٹ کاس کوي خا داسو با پورا خاندان چکم در جمع شي گنا پورا کلی بر جمع شي وای بچی ما اوٹ کاس کا ما اوٹ کاس کا پ یو نمبر بنی مطلب یو کال بنی ٹھیک تا نو سر و یو یو اوٹ با کاس کا وای یو کال رش بس صرف یو اوٹ ٹھیک تا زیاد چکم دے ایکسیپٹ مل دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو کہ ورگی کم جنا
11: مردان
0: خجی مطلب خپل مردان ولته ورته ٹھیک شو ڈیرا منا نہ کال کو بولے ووٹتے ماغی بکسی کے واچ بولو. السلام علیکم.
12: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سو خبر کی کم زنا
12: بھائی جان نہ ہوت دیکھے مت نشانی روڑی دی
0: بولے بولے لا دے خیر وکی
12: گل سنتر خبر کم ووٹ نہ لے
0: ٹھیک شو سید ووٹ بالکل گل لئی تا ما واچ بولو یو جہان منا نہ کال کو بولے ڈیرا منا نہ گورو. السلام علیکم.
13: وعلیکم
0: السلام. سو خبر کی کم زنا بالکل اوڑتے میں کاس کو ڈیرا زیادہ بننا ٹائم چکندر سر کم دے کال بدل ڈراپ کو. السلام علیکم. جی السلام علیکم. سو خبر کی مطلب بالکل بس ووٹ میں دکھا سکلو یو جہان بنانا گورو چنگ سر بل سکو دکھا دینا راضی. السلام علیکم. ٹھیک شو سید ڈیرا مننا بالکل ووٹتے ماں کا آس کھلو یو جہان مننا. السلام علیکم. سکھ خبر کے کم دینا ٹھیک شو سید بالکل با جوڑ بولا تھا ووٹ وہ رسید ڈیرا ڈیرا مننا کال کے والے. السلام علیکم. سکھ خبر کے کم سینا سکھ جی ووٹ دچا دے ٹھیک شو سیدا گل لئی تو بالکل ووٹ وہ رس دو یو جہان بنانا گورو کال بانی. السلام علیکم. سکھ خبر کے کم سینا جی ووٹ دچا دے ٹھیک شو سیدا گل لئی تو ووٹ وہ رس دو ڈیرا زیا تو مننا گورو چی کال بانی مسرا سوکھ دکان دنا دے. السلام علیکم. سکھ خبر کی بھی کم دینا اریشا ہٹک اور دشا دے گولا لائی تھا. ہیلو ٹھیک شو سائی تھا گولا لائی تھا بالکل اوٹ برس تو ڈیرا سیاتا بنانا. السلام علیکم.
14: وعلیکم السلام.
0: سکھ خبر کی بھی کم دینا
14: جی
0: اور دشا دے
14: ووٹ میں
0: ٹھیک شو ڈیرا زیادہ مننا بالکل گل لئی تھی ووٹ وہ رسے دو. السلام علیکم. سکھ خبر کی کم دینا جی ٹانگ کھولتا تھے ووٹ تھے سیدا ڈیرا زیادہ مننا ووٹ تھے بالکل وہ رسے دو یو جہان مننا چمبر گام کی کال کو مقابلہ ڈیرا سخت دے گورو نن مقابلہ سو گٹھی اور نن چکم 5000 اشما کبری طرف نہ ملے گی دا سو گٹھی گورو چے سو کو دیکھم زنا دے. السلام علیکم.
15: سلام سلام سلام
0: بالکل خیر خیریت ہے سو خبر کی وی کم زنا
15: کرکٹ نہ گولالے
0: سنگا کرکٹ نہ سو خبر کی وی گولالے خبر کی
15: سلیمان گولالے تو مختا
0: خجه ټیک شو زین ډیره زیاته مننه بالکل ورته ما ورسه ورته واچو لغي بکسي کی ما واچو لخوا وای چی کرک نه ګولای خجه ګورو کال باندې السلام علیکم السلام علیکم
11: وعلیکم السلام
0: څه خبرې کوي کوم زنه اسیاد مردان نه ور دي چا دی خپل مردان ولته ٹھیک شو سیدہ ڈیرا مننه بالکل ورته هغه ما واچو لو السلام علیکم
13: وعلیکم السلام
0: بالکل ٹک ٹاک ووٹ صرف کاسٹ کی باقی میں ان شاء اللہ گپ شپ لگو صرف ووٹ کاسٹ کی چاہتے ورگے کم دینا خبر ہے سو کو ہلو ٹھیک شو سیدہ ووٹ جاوے تو مطلب ٹانگ نہ تو خبر ہے سو ڈیرا مننا چی تھا سنگتا پروگرام کی کالوں کو گورو السلام علیکم
16: وعلیکم السلام ٹاک نا جی عمر گل خبر ہے
0: خجی دوبارہ دیکھا لو کو خیال ٹھیک شو سید ڈیرا مننا بالکل اوڑتے کاسٹ شو السلام علیکم
17: وعلیکم السلام
0: سو خبر کی کم دینا
17: ملک وزیر عظیم کلینا
0: اچھا ملک وزیر عظیم کلینا اوڑتے چھا دے سید ڈیرا مننا بالکل اوڑتے ماں کاسٹ کھڑو گل لیتا السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبر کی کم دینا جمشید خبر کی ٹانگ نہ ووٹ دچھا دے ٹانگ بولتا ٹھیک شو ڈیر ازیت ونا نہ بالکل ما دے ووٹ واچ ولا گئے تھے السلام علیکم
18: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: سو خبر کی کم زنا
18: رکیب خبر ہے کام ملک انجینئر
0: رکیب خبر ہے کہ ووٹ تے مطلب کرک بولتا دے
18: بالکل
0: ڈیر ونا نہ ڈیر ونا نہ یو جہان ونا نہ کال کے والے گورو کال بنی السلام علیکم السلام علیکم سو خبر کی کم دینا ٹھیک شو سیدہ گل لیتا دی اوٹ ورسے دو ڈیرہ زیادہ تمنا السلام علیکم
19: وعلیکم سلام دا اٹک والا تا
0: اوٹ اٹک والتا دی اوٹ دے سیدہ ٹھیک شو بس اٹک والتا میں دی اوٹ واچ ول ڈیرہ زیادہ تمنا جی السلام علیکم السلام علیکم مولانا سید مولانا سید سنگ رکھتا شوے بالکل خیر خیریت تھی مولانا سب سور تو گانے ڈیر تھے زی باندھے روان دے ہور دے چاہ دے ٹھیک شو سیدہ بالکل مولانا سب انشاءاللہ بیا گپ لگو سیدہ ڈیر مننا کال کے بلے یو جہان مننا گورو چکل بنے مکسر بلسو کو دیکھا دینا دے السلام علیکم وعلیکم السلام بلسو کو دیکھا دینا رضی سو بالکل مقابلہ ڈیرا سخت مقابلہ تھا پروگرام ایشما کاسمیٹک دے ماتا ویلی شی سو گرو برتارک سو گرو کال بنے سو کو دیکھا دینا دے السلام علیکم
20: وعلیکم السلام
0: سو خبر کے کم دینا ٹھیک شو سیدہ ڈیرا زیادہ مننا تاسو ووٹ چکم دے گل لیتا ورسدلو یو جہان مننا سو گور چکال ونے مکسرا بلسو کو دیکھا مدنا دے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کی کم زنا جی محمد علی مردان مطلب مردان ولتا بہت ورکوی ڈیرا مننا تصور بالکل لگے تو مواد چولو السلام علیکم السلام علیکم
21: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سو خبر کی کم دینا
21: ایوب خبر کون کی دیر نا
0: ایوب خبر کی دیر نا مطلب خپل دیر بلتا بہت ورک وے گلالے تا
21: دے
0: جی ٹھیک شو سید ڈیرا زیادہ ماشاءاللہ دا دیر نہ ہن چکم دے ووٹ راغلو گلائی تا ڈیرا زیادہ مننا کو گورو چی کال بنم سب بلسو کو دیکھم دنا دی السلام علیکم السلام علیکم
22: وعلیکم السلام
0: سو خبر کی کم دینا عبداللہ خبر کی دوبارہ نکالو گے ڈیرا زیادہ مننا گورو کال بانے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم تاسو کال دی ملو شو دے خجی تاسو آواز مکتا نر رزی ڈیرا زیادہ مننا کو کال کو بلے ٹائم جو رسر کم دے السلام علیکم السلام علیکم سو خبر کی کم زینا آواز کڑکی کی سو خبر کی دوبارہ ہوا
1: یاسین خبرې کوم. یاسین
0: اچھا دیر نه یاسین خبرې کې ماشاء الله کمال مو ګورتا صبح ولې نہ وے میں کمال مو گڑ در تو پتہ استے ولے ہلو وے میں اسے کمال مو گڑ تا صبح ولے گورا دور زری کانفرنس کڑو یونا کال ملو شو بلتے کانفرنس کڑو ڈیرا سی تو من گور ماشاء اللہ خلق دوم رتی سوی دی گنا کالی ملو گڑا ہی کال نہ لگے تو دور تا ڈائریکٹ کانفرنس کڑو ماشاء اللہ گور کال بنے خیر اوٹ میں دکاس کڑو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: سکھ خبر کی کم زنا ٹھیک شو سیدہ ڈیرا زیا تو بنے نا ووٹ دے ماں کا آس کھلو گور جی کال بنے بل سکھ دے کم زنا دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سکھ خبر کی کم زنا شوالی تا تو ووٹ کس کر دے کنا اچھا اچھا خا خا سعید ووٹ چاہ دے دیر ازیا تو مرنا بالکل ووٹ تھی مکاس کلو گورو کربانی. السلام علیکم.
20: وعلیکم السلام.
0: سو خبر کی کم زنا ٹھیک شو سعید ڈیر ازیا تو مرنا بالکل ووٹ تھی ماں کرک بولتا کاسٹ کڑو نو بالکل صرف اور صرف ماسر چکم دے دو منٹ چکن دے پاتی ٹھیک تھا زبا مقابلہ وائنڈ اپ کو ماں پو 3:55 باندے گورو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: سو خبر کی وکم زنا خجی تا سو دوبارہ کالو کو ڈیرہ جاتا منا دان دیز بالکل نہ منا مخا یو جہان مننا نو گورو چی دا خیری دو منٹ کے چکم دے سو کو دے کم زنا رزی صحیح گورو کلوانے. السلام علیکم. سو خبر ہے کہ کم دینا خجی باجوڑ نہ خبر ہے کہ اوڑتے باجوڑ بولتا دے ڈیرا زیا تو بنا نا بالکل اوڑتے ماں باجوڑ بولتا باج بولو کاس ٹوش خا گورو. السلام علیکم. السلام علیکم. سو خبر ہے کہ کم دینا اٹک نہ خبر ہے کبھی مطلب خپل اٹک بولتے ووٹتے ڈیر منا نہ دے کال کے والے گورو کال بنے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی آواز رزی سو خبر کے کم زنا خجی تاسو ٹک ٹک شروع کری دی تاسو کال ما ڈرام کرلو یو جہان بنا نا ٹائم چکم دی بلکہ صرف جس ون منٹ مکسر باتی دی پرگام کی بیوزو مقابلہ ہاں چکم دی وے مدر تی چندن مقابلہ چاہو گٹھلا نو کال تاسو کل ہم کوئی نو لکشن دی موبائل طرف تاسو سوچ کوئی گورو کال بانی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. سنگے مانگو
0: زخی ما تاسو خی سو خبر کی بھی کم زینا اچھا جی سیدا اور تے صدف تا اما واچ ولو ڈیرہ زیا تا منا نا کال کو ولی گورو چھ کال بنے بلسو کو دکم دنا دے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. خجی اخری کال چکن دے پروگرام کی شامل ہو بیواز و مقابلہ وائنڈ اپ کو ما سیدا ووٹنگ چکن دا وائنڈ اپ کو. السلام علیکم.
23: سلام
0: علیکم. باجو نہ خبر کوي خجی باچے وڑنا خبر ہے کیوں کال دیکھا ڈراپ شو خجی اوٹ چکم دے اوٹنگ سسلا منکڑا سٹاپ تا سو کال رزی و مزید کال بر سوری ٹھیک تھا زکر جی ٹائم مقصر دے ختم شے پرگام اشما کسمیڈک دے اور دین لبنان مقابلے کی اج کم کم رغلی سوک رغلی چا مقابلہ او گٹلا ادر تویما سیدا او مطلب چا سر سر اوٹھو نہ چکم دے حاصل کل اہم در تویما او مقابلہ نن چا او گٹلا سیدا نو گے تبا اشما کاسمیٹک طرف نہ 5000 چکم دے ابورت ملے وی کی ضرور انشاءاللہ. اچھا جی منفر بالکل دا کرک ریڈیو نا گلالیما ٹھیک تھا صرف چکم دے منفر دا وطن ریڈیو تک بینما جاوید اقبال چکم منفر دا پیغام ریڈیو مردان نو تراب خان چکم دے شمال ریڈیو باجوڑ نو دین لبا شہید اللہ منفر دا وطن ریڈیو دیر نو عزیز اور رحمان چکن مسرد آواز ایف ایم اٹک ریڈیو نو دین لوا جاوید چکن مسرد ٹانگ ریڈیو نو سہی نا نو بالکل پدے کی زو بالکل چکم چاچا سر سر اٹھونا حاصل کری ٹائم چکم در سر کم دے پدے کی بالکل اخری اخری چھ مطلب چا کم نہ کم اور چکم در تر نو پدے کی بالکل صدف چکم دے وطن ریڈیو تغبئی نہ مسربا چاگے صرف صرف سلو اٹھونا حاصل کری سہی نا دین لوا بل چکم دے مسرا جاوید اقبال دے پیغام ریڈیو نو اور دین لوا شہید اللہ مسرد وطن ریڈیو دیر نو دگی چھ چھ اٹھونا حاصل کری سہی نا بالکل چھ چھ ووٹ سے چکن حاصل کر دیں بالکل مقابلہ چکن سر سیم دا ٹھیک ہے مطلب دے بالکل سیم ووٹ ہونا دی دین علاوہ عزیز الرحمان چکم دے اگے دا اٹک ریڈ نبی گنگ سروا چاگی صرف مطلب اٹک ریڈ نبی سروا دا اگے صرف درے ووٹ ہونا دی صحیح دا اگے صرف وہ صرف درے ووٹ ہونا دی بالکل اخری اخری رکھتا دا دے نو دے صرف درے ووٹ ہونا حاصل کر دی دین علاوہ بالکل تراب خان چکم دے مسرا دا شمال لڑی باجوڑ نا چاگی سات ووٹ ہونا حاصل کر دی ٹھیک تھا دین علاوہ مونگ سرا چکم رن ارب کے راغلے دے پدویم نمبر باندھے چاگا دی جاوید دے ٹانگ نا صحیح نا رن ارب بانے مونگ سرا جاوید دے ٹانگ نا گے دس ووٹوں نے حاصل کری دی او دین علاوہ چکم نن مقابلہ چاو گٹھلا اگا دے گولالائی چاگے 31 31 اوٹس حاصل کری دی او دے دے کرک ریڈیو نا دے نو بالکل مطلب دے خبر آچو چی نن چکم دے ماشاءاللہ دے کرک ریڈیو سم رحمی نوال دے نن بیا ایکٹیو شوی دی خوا نو دے کرک ریڈیو می نوالو نن مقابلہ او گٹھلا یعنی گولالائی چکم دے نن مقابلہ او گٹھلا نو آگے تھا ایشما کاسمیٹک کمپنی طرف نا ایشما کاسمیٹک ٹیم طرف نا ڈیر ڈیر مبارک شاہ سیدا نن مقابلہ چکم دے گل لائی دو او گٹلا مقابلہ اچھا دے کرک نوا غی 31 ووٹس چکم دے حاصل کری دی خیر مقابلہ چکم دے اچانک وا چا تو پتہ نہ وا او خیر ہر جمعہ تو تاسو مطلب پروگرام اور دیش ہے 3-4 بجے پورے کرک او ٹانگ بن ہما پروگرام می ہو مطلب کم وطن ریڈیو دیر وطن ریڈیو تغبئی آواز ایف ایم اٹک ریڈیو یا پیغام ریڈیو مردان دے بنی ما کلا کلا مطلب راشم اچانک نا خیر تاسو شو اوری شو خبر

پروڈکٹ سی ٹھیک تھا لکه فار ایگزامپل ز کم پروډکټ باندې خبرو کوم ډېر زیات پروډکټ سی خو ټایم موږ سره اوس کم دی نو تاسو چې کوم دی سیمه ولې شي فېدې ور نه اوچته ولې شي هر ځای کې تاسو اویلیبل دی او دین لو کمپنی هیلپ لائن نمبر چې کوم دی هر پروډکټ باندې موجود دی چیرته کې هم نه ملويږي نو هغه باندې تاسو کال ضرور کوئ نی 0342 311 2292 دی نمبر باندې کال ضرور کوئ نو ضرور استعمال کړئ بل دا خبره پکې چې ډرګانې چې کوم دی روانې دي نو کوم د آفر لګېدلې دی په ایشما هر بلال باندې هغه نه ضرور फायदा اوچته کې یو خو ماشاءالله سیات ډېر زیات फायदा ورکې ډېر زیات بیماری کې کار کوي بل قسمت چکم دے خو درا کے نام راہ نو با مطلب عمر تلیگی ٹھیک تھا نو فار ایگزامپل کور کے داسی فیمل راغلا نو اگر با ابو یا دین لور اور بور سر لیگی ٹائم ختم شوی نیکسٹ پروگرام کی ادھر سے کی زل بام ملاقات گلائی تیزر بیا ڈیڈ ڈیڈ مبارک شاہ چاگے دے کرک ریڈیو نا مقابلہ او گٹھلا نو تاسو بنچلا 5000 زرو ملوی گی زر بنچل درتے ملوشی نو کی گی من نیکسٹ پروگرام کی ادھر سے زل بام ملاقات تری پر دو گان کیا ستے دو لیلا پوان

0: It's 6 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.
1: زوانا بیا سوچونو کې ناست یې خدای دې خیر کړي.
2: رفی جانی زړه مې خفاوي واړم چې یوازې ناستوم د ژوند نه مې زړه تور شوی ډېر پریشانه یم.
1: اوهو پریشانه کېږي ولې؟ دا خو د ټینشن ډیپریشن او انزایټی علامات دي.
2: رفی جانی دا څه شی وي؟
1: خوراک نه کول، ځان سره چغې وخل، ځان سره جړاګانې کول، په نه خبره باندې غصه کول، وجود کې دردونه راتلل، رنگ ژړېدل، دا ټولې بیماریانې د ټینشن ډیپریشن او انزایټی نه کېږي.
2: نو دا علاج به چرته کوو او پته راکا.
1: الشفا دواخانا سوال مارکیټ ناس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0319-5523-404.
0: You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
4: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دفاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745.
5: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے معلومات کو جگاتی ہے دنیا کا حال بتاتی ہے یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے یہ آواز ہے جو امن کی ہے یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام

0: بابا چې دا ځل لپاس شم مال به موټر سایکل اخلي.
1: نه بچی نه، ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی. کله چې ته لوی شي، عمر دې دا تلسو کالو شي، لایسنس دې جوړ شي، بیا بدل اخلم بچی.
0: بابا نو اخر ولی اوس راته ولی نه اخلي؟
1: گورا بچے، دیر دا سی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطرے سبب ہو گرزی.
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو.

خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک. 88.4 ٹاک.

0: When ultimate moving forward. بابا چې دا ځل لپاس مال به موټر سایکل اخلي
1: نه بچې نه ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی کله چې ته لوی شي عمر دې دا تلو سو کالو شي لیسنس چې جوړ شي بیا بدل اخلم بچې
0: بابا نو اخر ولی اوس راته ولی نه اخلي
1: ګوره بچې ډېر داسې خلک دي چې بې لیسنس گاډي چلی کم چې ډېر د خطرې سبب وګرځي
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر ښېګڼې لپاره د ریډیو عمل لخوا واورېدو ٹانگ دی خان دے وزیرستان خلق دے پورا دے خوشولی زیرائی ویس دے توس پخپل شہر ٹانگ شے سید مشکور احمد صاحب دے گانے بیموریوں نے علاج کوی مثلا جوڑونو دردینا پٹے دردینا بواسیر خونی وبادی بے اولادی ارکن نسا تور زیڑائی زیڑ زیڑائی او دے دینا علاوہ دے زنانا او مردانا پوشیدہ امراض علاج حکو پاتا یودلارای الشفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سیٹی موبائل نمبر 0319 55 23 404
3: علم و آگاہی طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک ٹاک

اڑیالہ جیل سر نزدید احتجاج ندی ڈڈ اکڑی شی چیلمل زما د والد جن پا خطر کے پریو دی شی د پاکستان تحریک انصاف بنسٹگر عمران خان دزوی قاسم علی خان وینا د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کنڈی ویلی دی چی پا صوبہ کی د گورنر راج لگولو د پارا مشوری شوی دی د دین الوان دی هم پا صوبہ کی گورنر راج لگولی شوی دی پا این کی ردی د پارا خپل آرٹیکل پیش کرے شوی دی دا ایل این جی قیمتوں کی یو فیصد پوری کمی شوی دی دا کمچی باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہم جاری شوی دی د پاکستان تحریک انصاف لخوا لانگ مارچ تا صرف دو ورځې پاتې شوې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی با د شپې ناوخته کوټلی او وټل فیصله کوي چې لانگ مارچ پا کیږي یا به لانگ مارچ ځنډیږي پیښور کې د ینګ ډاکټرانو تنخواګانو د پر احتجاج دوامدار دی د خیبر ټیچنګ هسپتال نه بهر سړکونه بند کړي شوي دي بٹگرام کنڈ علی کی دا زیاد باران لملا سیلابی ریلر اغلی دا کم کی جب مکا دوام شمان پاک رسید لی دی نوخار کی اوبلا غمیز دا پیخا ولس کلن زوان دا ٹرین سرا مخامخ شوی دی چی رستو دا ٹرین پا پاٹرے باندی پا مکا جن للا سور کردی دی مانچر کی دا زیاد باران لملا توفانی ریلر اغلی دا چی رستو پا مکا باندی مور اولور پا توفانی سیلابی ریلر کی بہیدی لی دی دا دوان تنانو مڑی برامت شوی دی پیخور کې د اشرف خی یولویا خطر پیدا شوی دا سول سیکریټریټ خالی کړی شو دی ملازمینو لا چټي ورکړی شوی دا اتیا ملکونو نه زیات ملګرو ملتونو کې ابن حرمو سوالې سره د فورت غبانی د پرانستو غوښتنه کړې دا عباس اراک چی ویلی دی چې امریکا دی زر تر زرا زمونږه شرطونه پوره کړي په هفته کې بعد دننه ابن حرموز پرانیزو دا موسم الوب خبرن هم دا بلیٹن اهم ورخه دا اوس باندې کو دا خبرن تفصیل هیله دا چې تر پایرا سره پاتې شي دا پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان زوی قاسم خان ویلی دی چې پاکستانی ولس نه اپیل کوم چې دا ډیالا جیسر نږدې دي چې کیسه مارچ احتجاج نه کوي چې رسو زما د پلار جون په خطرې سره مخ کې دي شي قاسم خان په ټولنیز رسنو باندې جاری شوی پوسټ کې ویلی دی چې دغه اطلاعات ملي شوې دي چې ډیالا جیسر بنزدي د څه قسم اجتماع غونډه کیږي چې ډیالا جیسر بعد د پاکستان تحریک انصاف غړي غونډه کوي پر دغه ټولو تنان ته زما لخوا دغه اپیل لی چې ډیالا جیسر احتجاج یا غنڈا نکوی چرستو زماد اپلار جن نور ہم پا خطرے سے رمخ کی دیشی دویل دی چی احتیاط او تحمل ننے کار واغستی شی دا جی قسم جواز یا مقاور کول دا حکومت سرا نوران خطے سیوا کی دل لی دویل دی چی دا محال زمون دا پار دا ٹول نالوی رسک عمران خان زما پلار رہا کول دی ولی دا پاکستان دا حریک انصاف غل دی دا حکومت سرا دا مذاکراتو یا نور لارو او چارونا کار واخلی بلخوا د حکومت د خوا موقف پل کړی شو دی چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د علاج معالجی ټول سہولتونه ورکړی شو دی او باقاعده د هغه پر لبسی طبي معاینه کیږي د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د رهایی او نورو غوښتنو په حق کې با د سپتمبر په 20مه نیټه سرخار اسلام آباد په لور باندې د پاکستان تحریک انصاف غړو لخوا یو لوی لانګ مارچ کیږي ول دا فیصله به هم نن د شپې 2 بجو رسته کولی کیږي دا گورنر دا خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کنڈی ویلی دی چې صبح کې بعد دا گورنر راج د پارا ټولې تیارې او مشورې بشپړ شوې دي پیښور کې میډیا سره په خپلو خبرو کې فیصل کریم کنڈی زیاده کړې ده چې ټول نه زیات کمه تنخوا د خیبر پختونخوا پولیس اهلکارو لور کولی کیږي او پولیس لا مرات هم نه ورکولی کیږي ولې خپل تابع جوړ کړی شوې دي پخوانی وزراړه هم د صبح ټول پولیس خپل ماته جوړ کړی وو د زیاده کړې ده چې صوبایي حکومت پولیس ټایګر فورس جوړول غواړي او دا هم غواړي چې آجي خیبر پختونخوا ڈی آئی جی او ڈی پی او تقرر با پخپل کوي دا داج قسم ایک ٹروڑو حوالے سر ممنگا مخنوی دا پارا ولاڑیو فیصل کریم کنڈی زیادہ کڑی داج صبح کی با کرپشن لا قانونیت او نورا بدمنی کی گی گورنر راج لگول غیر آئینی اقدام نہ دے مخی ہم دا خیبر پختونخوا پا صبح کی سو واری گورنر راج لگولی شو دے دا کم مقصد چی امن پرزے کول او بدمنی ختم ول دی دا ایل این جی قیمتوں کی یو فیصد پوری کمی شوی دے دا کمچی باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہم جاری شوی دے اگرا آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی دا لیکوفائڈ نیچرل گیس ایل این جی قیمتوں کی کمی کڑے دے دا کمچی نوٹیفیکیشن ہم جاری شوی دے نوٹیفیکیشن درمخا ایل این جی قیمت کی دریش یا نہا یو ڈالرز پی ایم ایم بی ٹی یو پوری کمی شوی دے نوٹیفیکیشن کی ورشی ہوئی چی سوئی ناردرن سسٹم باندھی ایل این جی قیمت کی دری شریعت دری ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یو پوری کمی شوی دے نوٹیفیکیشن خائی چی دا سوئی ناردرن سسٹم باندھی ایل این جی قیمت کی پنجل سشاریہ

0: Welcome to Radio Aman 88.5. Zamzam Hair Shampoo and Zamzam Hair Oil. Zamzam Hair Oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دپاره دی. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخه په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب کوي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارفای نایلون مارک مدی مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: د ضلع ټانګ د خلکو دپاره د خوشحالۍ زیری. اوس تاسو ته د معیاري علاج دپاره چرته هم د تلو ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي. مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونی، بدی، نواسیر، ګردی کاڼې، تریحي کاڼې، جوړونو دردونه، پټو دردونه، د دې نه علاوه د زنانا او مردنا هر قسمه پټو مرضونو علاج هم په اسانه کیدلی شي. نو پتا یاد ساتئ، صحت هم یو میډیکل اسپتال، نور مارکیٹ، پرانا ڈکھانا گلی، تنگ بازار، ٹانگ. موبائل نمبر 0331-66-32-231. شکریہ.
4: د ټانګ دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالۍ زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانګ شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي. مثلا جوړونو دردینه، پټه دردینه، بواسیر، خونی وبادی، بیا اولادی، ارکنسا، تور جړای، زیړ جړای او د دینه علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج هکو. پاتا یودلارای، الشفا دواخانه، شوال مارکیټ، نزد ریفک پوائنٹ، ٹانگ سیٹی. موبائل نمبر 0319-55-23-404.
5: آپ کا اپنا ریڈیو، ریڈیو میں 88.4 نیٹ پر.
6: زندگی میں سکون صحت سے جڑا ہوتا ہے، اور جب علاج قدرتی ہو تو یقین خود بہت بڑھ جاتا ہے. اشما ہربل آئل، قدرت کا علاج، سکون کا احساس اور شفا کا بھروسہ. اشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ایک ایسا آئل جو بے شمار بیماریوں میں مفید ہے، جیسا کہ معدے کی تیزابیت، جلن، بدہضمی، بوک کی کمی، قبض، دل اور گردوں کی تکلیف، جوڑوں اور پٹھوں کے درد، سر درد، منہ کے چالے، یہ سب تکلیف اب ختم، کیونکہ حل ہے صرف اور صرف اشما ہربل آئل. قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ شفا بخش آئل جسم کے اندر اور باہر دونوں کے لیے مفید. اشما ہربل آئل، قدرت کا مکمل علاج، ہر درد کا آسان حل.
7: چاہتوں کے رنگ، امن کے سنگ، امن ریڈیو 88.4 نیٹورک.
8: خلا تخنن پر اختیخ کلی اخکاری
9: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
8: وی اللہ دم رزر سنگا
9: اسما صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو غی مسلی ختم شوی
8: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با مرتا چرتا ملوی گی
9: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹک ان جنرل سٹور کی پا آسانے

88.4. Your station.

نو ٹینشن بیوٹی کریم د قدرتی اجزانا پو جدیدی ٹیکنالوجی سرا تیار کری شوی دی. نو ٹینشن بیوٹی کریم د یو سو ورزو پا استعمال سرا تاسو مکڑی تک سپین لکا سپگمائے. د نوی دور نوی کریم نو ٹینشن بیوٹی کریم ستاسو مقصدی د لمر مؤثر اثراتو نا او در کبھی قدرتی کلا. نو ٹینشن بیوٹی کریم د نوی دور نوی کریم نو ٹینشن بیوٹی کریم ڈبئی تھور دی او کاری مکمل سپی.

0: بابا چې داز لپاس شو مال به موټر سایکل اخلي.
1: نه بچې نه، ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی. کله چې ته لوی شي، عمر دې د 30 کالو شي، لیسنس دې جوړ شي، بیا بدل اخلم. بچې
0: بابا نو اخر ولی اوس راته ولی نه اخلي؟
1: گورا بچے، دیر داسی خلق دی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطری سبب گرزی.
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو.
3: You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
4: Enjoy. Back to the music with Radio Aman 88.4. 88.4. Yeah.

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ارلجلیان دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم درکم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولا او گرانتای سربا خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: ز سمیر د مصری بانڈا محل حسن ہیننا ز پ مصری بانڈا کے د تیرو لسو کالونا د کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوے گی آگا کمپنی دا اشما کمپنی دا چچا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوے گی اور گارنٹی سر بور کو پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد

0: انعامات تقسیمو زمونږ د مردان را 10:30 بجې یا پوکم 11 بجې شروع شوي وا. چلو بھائی ز 11 بجې خلم، 11 بجو نه بعد 12 1 2 3 4 سلور بجو ته روټي ورسېدا. 15 غنټه دا ډراوا، په دې 15 غنټو کې کم نه مونږه هیڅ ټایم نه دی ضایع کړي، هیڅ خپلې خبرې مون نه دی کړي، هیڅ سمنس کې بل سن نه دی کړي، بس انعامات انعامات انعامات انعامات، دکانداران اور کوپنه صحیح ده. او ماشاءالله 4 بجې خلکو روټي وخړله، خو دومره خلکو لای مزه ورکړه، اچا ګیلو نکړله، ټول خلک خوشاله لاړل. نو زمونږ اخلاص ډیر زیات وی، لکه مونږ ډرا چې کم ده هغه صرف یو خبرې د پاره کو چې بای دي دکاندارانو ورونو سره زمونږ ملاقات وشي، مینه محبت سی واشي. او بل خبره دا ده چې لکه څنګه گیفت سره او یا چاله سره مطلب طائف توفی ورکولو سره مینه محبت چې کم ده هغه سیوا کیږي کنه، نو مونږ وای چې چاله سره ورکو او مینه محبت سی واشي. او باقی دا د دکاندارانو مینه ده، الحمدللہ چې اغوی زمونږ ډرا باندې خه کمنټس کوي، او الحمدللہ مونږ چې کم ځای کې مډرا کړی دا نو خلک مثالونه ور کوي زمونږه، لکه دا مونږ مردان کې ډرا وکړه. مردان ډیر غټ ټاون دی، پېښور پسې دویم نمبر د آبادی حواله سره، د بزنس حواله سره اور کسٹمر حواله سره اور د سیل حواله سره مردان دویم نمبر خار دی. خیبر پختونخوا کې پہلا نمبر پېښور دی، ډیر غټه علاقہ ده، بیا په دویم نمبر مردان دی. او الحمدللہ مردان کې چې مونږ نن ډرا وکړه نو مردان کې چې کم دی داسې ډرا نه زمونږ نه پہلا چا کړی ده، او نه به ان شاء الله زمونږ نه بعد سوکو کې زمونږ ډرا. او زمونږ ډرا د یو مطلب پہلا چې زمونږ ډرا وا نو هغه ډېر ښکلې وا، هغې پسې کال بعد بیا بل ډرا موکړه، هغه ډه غینه خیسته وه، اوسنۍ چې کومه ډرا ده دا غینه هم ډېره خیسته وه. نو مونږ هم وخت سره سره کوشش کوو چې تبدیلی راشي، خواله راشي، خلک هم خوشحاله شي او مینه محبت هم سیوا شي. درې کال ران مې اغستې دي، د یو 15 منټه وشو، د یو یو منټ وشو، د یو درې منټه وشو، د 15 منټو والا بابل موقع ورکوم، دا نور به لږ انتظار وکړي. صحیح ده، راځي ګورو د فون بل کې را سره څوک دي کم ځای نه دي. السلام علیکم. خیر نادر سموسو والا، پکا بچ گوری والا، سے تعلق رکھنے والے میرے پیارے بھائی، لگا کہ سبادی دکان کو لاؤ، انشاءاللہ کوشش کروں میں دربان در شمو چاٹ دن خرم خان. اللہ رب العزت دربان خیر خیریت سر داشپتی رکھی، اور انشاءاللہ خیر خیریت سر چکم دین و اغب در شو، او اللہ دیو کی خیر خیریت سر واپس ہمرا شو. او بس مولانا سے برور وفات شوی دے، تاسو ته پته یی ډیر ہوتا کډیر ہوتا پته نه زما پروگرام نه بورتا پته لګی دلی. بلال مولانا صاحب زمونګشما هربلایل جوړی، زمونګشما کریک کریم جوړی، زمونګشما هربل سپری جوړی، زمونګشما هربل ٹوتھ پاؤڈر جوړی، تاسو ټول یې پیژنئ. نو هغه مونږ سره تلې راغلی دی، نو مونږ غواړو چې دا غوی دغه دواله درشو هغه سره شرکت وکړو په دا غم کې. انشاءاللہ نادر بھائی، کار روزگار خرا واندے و خطی ریگی خوائن درون رازی پروڈکٹ دمونگ دیش ماخلی. ماشاء اللہ ڈیرا مننا رو اللہ دے خوشحال کا ڈیرا زیادہ مننا. پکا بچے گوری والے کے نادر بھائی دکان دے اور زما دا اشما ٹول پروڈکٹ ور سرم علاوی کی. سیدہ خرازی جی دے بل کالر سرم لگے خبری کو او دے چکم دے نو ماشاء اللہ پنزہ منٹ دے بل دم انتظار ہو رسے دا یو درے منٹ ہونا وڑے دلے دے درے منٹ والا تلگ انتظار ہو کا او دا بل چچا ڈیر انتظار کرے دے سب خبری کو. السلام علیکم. جی قربان سوکھ خبری کا وہی دے کم زینا. خبر کو افغانستان بسمینا خبر کبھی بسمینی سنگھ طبیعت دکھا دے برابر
1: بولے
0: بدے نا پی جنم دا گلشن نمش رہے گا کش رہے اچھا مش رہے وادی خا دا منگ تو اس پتہ لگے تھا وادی ادارا تو آیا چی دے خوین دو سر نزدی کا دوی نلری اچھا دی سر نیز دے ہاں ماشاء اللہ آؤ صرف دوی کرا چرا شی بیا اشما پروگرام ہو رہی تو گلشن لا برکت ہے ہو رہی اچھا وہ ہاں اشما پروڈکٹ کم یم استعمال ہوئے
1: اشما فارمولا
0: اچھا اشما فارمولا کریم سنگ خلق سے تعریف کی کہنا
1: پلے نکری
0: ہاں ماشاء اللہ خلق سے ہوئی اچھا ماشاء
1: اللہ
0: اچھا ہاں بولے ملاویگی ماشاء اللہ دمر مالم در لے گلے دے افغانستان تھا چې تب وای چې یو ورو بس منم دی خو ار سم در لګلی دی خدای را چې لری دی کنه لک ټایم لګي د ایران په لار باندې راته ویږي بس ان شاء اللہ مونږ به تاسو ته د قسمت نمبر در لیگو کنه تاسو به ټول افغانستان والا اوریدون کې داسې کوي چې قسمت تبا وای چې روړه د پلانکیزی کې یو دکاندار وګوره چې مونږ ته آسان شي پلانکیزی کې نو ډېر تکړه دی ماشاءالله او ډېر او بل خبره دا ده چې لکه داسې دی چې ښه موړ انسان دی ښه مالدار انسان دی د مینې نه دا ایشما کار کوي نو هغه به خپله بیا دکانداران ګوري څنګه مونږ دارې کراچۍ کې ډسټریبیوټر اوپن کو او دارې سوابۍ کې سواد کې دیر کې مومند ایجنسی مردان چار سدان او شیرا پشاور کوواٹ ہنگو لکی بنو کرک میرلی میران چار ازمک مکینوانا ټول خیبر پختونخوا مو اوپن کړو دا سی به هغه ان شاء الله چې کوم نه نو پروډکټ اویلیبل کی ها نو بس دا هم داسې مشهور دي کنه چې تاسو پاکستان کې وای دلته پروډکټ استعمالولو ماشاءالله دلته بیا الته لاړی نو بس بیا التم تاسو استعمال دا اوس ماشاءالله د نت په لیکه زموږ پروګرام او یو کال دی مراو کړو ډیر مننه بس مینی آباد اوسی خوشاله اوسی په خپل خرچه باندې خپل کور کې زموږ اوخي سره ها ماشاءالله صحیح ده بچا تا وای ما صحیح ده او چاتم موایو ته زه قدرتی داسې سپینه یما صحیح ده ډیره مننه خوشاله اوسې بس مینه او ما سره د افغانستان نه اوسمر خلک زما افغانستان کې आवाज اوري لال محمد دی په کور کې زمونږ आवाज اوریدل کیږي ولال محمد او ولال محمد نو ډیر می یادې کینو په نوخار کې دی دکانو دکان دی اوسم شته او ته نه یې کنه ناغه زمونږ د پښتنو د لوبو خبره ده وای گڑی نشتا و غدغه اشتا بس پوی شئی که نا نو لال محمد زما خو گرور اللہ دی کامیابا که او یکینا پروڈک با در سر ملاوی که زمگا پا افغانستان که و یار نوشه را که زمگا درار روانه دا او بیا با غدرا که با دی مسکو تیر کال تاسو وی و بس اللہ تاسو خوشحال ساتی یو وقت با اللہ دا سی راولی زما دا دیزی دا خبر یاد ساتی چه پا افغانستان که بم زمگا دراوی و انشالله دا افغانستان بم زما توری او ان شاء الله دا کم دکانداران زما رونه دی سپیشلی نو دي سره خو به ضرور ملاقات کیږي ان شاء الله ګورو د فون بلی کرا سره سوق دی اور د کم زین دی یو دو درې کالران با خلما او بیا ان شاء الله دا سی رو ستاسو میسیجونو تر ازما سید کنا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو
0: بابا برکی څنګه طبیعت دی خدای برابری شکر الحمدللہ ٹانگ سے تعلق رکھنے والا بابا برکی ٹانگ کے سو کم زما آواز اوری کنا صدام اینڈ رمضان پلازا کے ضربت خان جی زما مین ڈیلر دے او دا اشما ٹول پروڈکٹ ور سر ملاوی کی بابا برکی تو صحیح استعمال ہوئی دا اشما آواز دکٹ کی گی بابا برکی اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو ماشاء اللہ زبردست زبردست اللہ دی خوشحال کا ڈیرا مانا نا خوشحال ہو سی ہاں آواز دی کٹکی گی بابا بر کے اداس تاسو سے کہ سگنل و مسئلہ دا بازی بازی علاقوں کے سگنل و ایشو ہوئی نو داغی دا وجہ آواز چکم دے اگر کلیر نہ راضی قربان او راضی گور دو فون بلی کرا سر بل سوگ دی اور دا کم زین را سر مل گری دی السلام علیکم تو گور دا سوگ دی
2: ہیلو السلام علیکم
0: وعلیکم سلام جی سوگ خبری کبھی دا کم زین شکر دے قربان سوک خبری کبھی دا کم زینہ اچھا ٹانگ نہ خبر کبھی او نامہ دشتا کا نا بے نیم زندگی تیرے وایا قربان سا نامہ دے دا سا نیم دے دے
2: جانان گل
0: جانان گل خا صحیح دا ٹھیک دا او جانان گل پہلا زل دے رہا تھا کالو گڑو پروگرام کی سعیدہ جانان دا عشما سی استعمال ہے پخبلا باندھے اچھا صدام اینڈ رمضان پلازا کے ضربت خانے جی پی جانے کا نا دا عشما ہر بلائل کاغذی ڈبے دے جمع کرے دے ضربت خانے جی سے کنا زبردست ان شاء اللہ دا ٹانگ دا خلق دا پارا با دا ٹانگ پر ریڈیو اسٹیشن کے چکم دے نو یا ورکوٹے شانتی پروگرام بکو او تاسو ټول برا غواړو چې څوک راتلی شي زمونږ طرف نه بورته اجازتی اور ان شاء الله دا اشما هر بلایل دغه چې کومه ډرا ده نو ان شاء الله دا به پکې کوو صحیح ده دا به ان شاء الله چې کم دی نو دا اوس ستمبر دی او بیا ورپسې اکتوبر دی ان شاء الله که الله ته منظور او په نومبر کې به یې کوم نومبر کې به درځم موسم به خسته ای او ان شاء الله چې خپل موسم به زبردست ډیره مننه جانان گل الله دې خوشاله کا اور الله دې زمونږه د جانان گل لره ګورو فون بلی کرا سره بل سوق دې کم زین دي السلام علیکم څنګه چل دے ابراہیم کنڈی طبیعت دے خدے برابری شکر الحمدللہ رور ستاسو دعاگانی دی اللہ دے ڈیر ڈیر خوشحال کا او تسنگ ای کورتا تلے کنا لا دکان کے تاوی گرا تاوی گے زبردست زبردست یعنی مطلب دل لسو بجونا بعد تم چھٹی کوی او زم چھٹی کوما سیدہ خدارہ تو آیا زما خو گرورا ابراہیم کنڈی سب پیغام ورکے اوریدون کو تیار استاسو دا آواز کٹ کی گی سگنل و مسالہ دا لکستاسو علاقوں کے او کنا زکا جس ڈیرو یونی ملگرے کالو کی نو بز آغا علاقہ کی دا سگنل و ڈیرہ مسالہ یار گینی ام دغا موبائل دے ام دغا سٹوڈیو دا ان شاء اللہ ٹانگ تا بدر زما خا ٹانگ کے بدر ٹانگ کا اوریدون کو دا پارا اسپیشل دا عشما ہربلائل دا قران دازی چ کم دے نو دا دے دا ڈرا بکو ان شاء اللہ خا او زربت خان جی راتو وی چ زمونگا قران دازی بدل توی او دلتا برازی ما ان شاء الله خامہ خاب درزو ډیر مننه ابراهيم بھائی الله دې خوشاله کا आवाज باندې پويګ منا سوکم زمونږ आवाज اوري کونډي کوټ کې ابراهيم نه دیشما پروډکټ تر لاسه کول شي راځي دا یو خیره کال رمضان سره واخلم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ول شسنګ اخی ټیک ټاک
0: شکر دې بالکل خیر خیریت دې مشر سوک خبرې کوي د کم زینا پروانی سنگھ طبیعت دکھا دے برابر یار زما چکل مولانا صاحب سر پروگرام اتبیا سم خیستہ سوالو نہ کے آو کنے یار بس مونگا وزگار نو مونگا وزگار نو پرونا مولانا صاحب غریب خورا تھا میسج کڑو چے سنگ چل لے ماں اور تیل چیار بس مولانا صاحب نن پکی چھٹی ہو کا او مې اوسګار نو زمونږ دا ډراو د مردان نو بس داغه د پاره ملک سره تیاری کولو او دین علاوه سره بلا ډیر زیات ملمانو نو ان شاء الله ان شاء الله بس بیا دې منس کې چرته کې ورځ مولانا سي براول ما دا وټ کټ پوره کوم ها نو
3: نمبر
0: دا نمبر به کولاوم ان شاء الله چې کله مولانا سي پروگرام لرازي بیا خدا زونګ نمبر هم کولاوي بیا ټول نمبر کولاوي خو چې کله ریکارډډ پروگرامي لکه بیگا او زوړ پروگرام او سحر هم زوړ پروگرام نو بیا خوږي کې یو نمبر هم کولاو نه بیا خو ورسه بندي دا څه وي پروانه دا خو ته ماشاء الله خوخيارې په خبره هم پوهېږي ها ماشاء الله دا ته څه خوري چې دونه تیز دماغ دي دا دې منما چې دا چا په سر باندې بوج مې او د عشما هربلایل سره سر مالش کی په معده باندې بوجي اور عشما هربلایل اوس کی مړه بستا په شانتي ویخه او تکړه شي ښه پروانی سا پیغام ورکه اوریدون کو تا بس خیره کالر زما دا پروگرام وانه لوزینو پروانی خوالوزی چلاوالوزی خبر اورا چلاوالوزی ام د خپل کور والا په سر راو غورځيږي واغه در سره په جګړه شي چپلې ته ګوتی کی اوري چې پروانی ته وډون دي سر دې را لمات کو ان شاء الله په نهم تاریخ باندې د بلې میاشتې به زمونږ د نوشیرا ډراوي پکې به د حکیم آباد د جانګيري د اکوړي او د پبي پورې دا ټول دکانداران او د دوی د عشما هربلایل کاغذي ډبي د دې به هم پکې قراندازي وي ان شاء الله ها الله دې خوشاله که پروانی ډیره زیاته مننه ما سره پروانه ملګری و د نوشیرا نه نوشیرا کې تاسو چرته زما آواز اوري ان شاء الله هر ورکوټي لوی کاسمیټک سٹور سره به زما پروڈکٹ درته ملاوي کی تاسو چرتم زما आवाज اورینو شیرا کی ان شاء الله هر ورکوټی لوی کاسمیٹک سٹور سره پروڈکٹ ملګر راځي لګونتي میسیجز به شامل کو اور او جی بھائی نن خو ماشاء اللہ ډیر زیات فریش فریش ناغي وجدار چې بس نیم غم هم سره خوش مردان ډرا نیم غمی خیر خیریت سره وشي او زه کله فریش نیم زه ار وخ فریش يم خو بده نشه تاسو اولی زدا سي لګم چې زه فریش نه يم او مولانا عبد الخالق سے منگل میلا خیبر پلازا زما د اشما ټول پروډکټ ور سره ملاوي کی وي زما د میسج نه داسي منډي وسته هم ماوي نه و با سم ته منډي پکلا ر کلا ر خیر خیریت سره رو رو شاملو مها او بیا خلم جب کې قدمه او بیا چې کم دینو ځان سره به وړما چرته به وړما دا خو بیا پته لګي راځي ګورو فون بل کر سره سوق دي کم زنه دي السلام علیکم السلام علیکم آواز می درځي سنگ خور طبیعت دے خدے برابر ہی بچوڑی لگ زے بدل کا او بالکل صحیح شو گزارا کئی سو خبری کبھی تو کم زینا اللہ دے خوشحال کڑے رضیا تھا من ادا سے رات لگی کا نا چلا کپ دے بل نمبر امدا کالو نا امتا کول سنگا مزہ کئی کنا چتا کالو نہ کہو زینو چتو خا غسا بخیل کو موبائل بنا ماتے خور کا نور غسا کے ہر سکوے خیر دے کوا خپل موبائل مات نکی دغه نمبر چې تاله چا در کړه دے کنا دغه نمبر چې تاله چا در کړه دے نو بس اللہ دی ورته دنی کئی ہدایتو کی چې چا بدر کړه ی اللہ علم دے خو دا نمبر د ستاسو د پاره نه دی دغه نمبر زما خوږی خوري د ریډیو والا زما د رونو د پاره دی چې چرته ما ته وی الک आवाज دکټ شو आवाज دیرالو आवाज دلاړو دا زما داسې یو پرسنل نمبر دی صحیح ده نو هغه ګوره د ستاسو د پاره نه دی ته په دې نمبر باندې کال کوه چې کلم کال کوي اچھا بس صحیح ده ځه زبا دې نمبر سیف کم بیا کال کولې شي خو یاد وساته چې به وخت دې کال وکړو نو دا نمبر بدیم بلاک کیږي دینه پہلا دې به وخت کالونه کول مار پس یو پیر نمبر بیزی کو تا بیا کال وکړو بیا می بیزو کو تا بیا کال وکړو پدریم پیر مې دل نمبر بلاک کو شکر الحمدللہ اوسه پوره بلاک دے اوس دې چرته نوې نمبر را پیدا کړی دے نو ګوره چې چا پسیم نمبر سوق بیزی کی کنه د بیزی مطلب دا دے چې رورا یا خوري یا مشره یا کشره زوزګار نه يم په دې ټیم کې خبرې نشم کولې تلک صبر وکا مونږ لیونیان شو او درا پسې نمبر بیزی کو بیا کال وکړو بیا را پسې نمبر بیزی کی بیا کال وکړو بس کس وای ودرګا بس ځان ته خلاص کدا سه په غم می سر دے ستا بس ضروری خبری وی دا سے جاز دے پاسو لے دے یا مطلب دار دا سے بس چکم دے نو سے بلڈنگ جوڑے چہ زمون نہ پکے مشورہ خلی س ضروری خبر وے خدا اشما دا پروڈکٹ خبر وے چہ دلتا پلانکشتا و نشتا نور بس ضروری خبر ہے خاص صحیح دا ٹھیک دا بس مشورہ دا انعام نہ خلا ہاں نور تا خی طبیعت دے خدے برابر ہے اخری کال رہی زمانہ پروگرام وائے بچوڑی ایسا پیغام اور کے اوریدون کو تھا ماشاء اللہ ویری گڈ ڈیر زیادہ مننا خوشحال ہو سے تھینک یو سائما احساس زما ڈیر زیادہ خوگا خورما سر مل گری وا دا نو شیرانا السلام علیکم جی سر ڈاکٹر ناصر داوڑ یما دا ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میران شانا ڈاکٹر صاحب سنگھ ہے مریضان درزی کا نا پیار مینا محبت ور سر گوا خا نازمینا د شاخ نمبر چینا نازمینی سد دروغ جن یا تاوی زبنن غٹی اوری جدر اوڑما ما سارے ناشتم نو کڑی او امدا سے چکم دے نار نہ ہورتلی اڑالا سلور بجو پورے مونگا سم نو کھوڑلی منس کے خوبیام خلکو تا سوپ ملاو شوی او بیا روس تو ز خبر شوما خو مونگ تا ای سم نو ملاو شوی استارا غٹی اوری جو ز پتا مو مو غران لے کائنات د حکیم آباد نا ډیر مننه لوی خزه شي خوشاله اوسې خان السلام علیکم اکرام بھائی وعلیکم السلام ایسا آواز بالکل صفا دے زینت یم د بنو نا ویلکم زینت سٹوڈی میں السلام علیکم اکرام بھائی شاہ زیہ لیکن میرے سے تعلق رکھنے والی میری پیاری بہن ام ولید سنگئی امید در ولرم چې بخښي.

حجی السلام علیکم اکرام بھائی. وعلیکم السلام. وہی زہ حافظ واحد اللہ د عمرزئی نہ یما عمرزئی بتی کلی نا زما خیال باندھے وہی اکرام بھائی تاسو تو اسپیشل سلام در کوما او آواز دی زمونگا عمرزو پورے سفار عزی مننا خوشحال ہو سے ازیم فاطمہ د نورنگ نا اکرام بھائی تا تو سلام کوم. وعلیکم السلام آبائی سنگھ اے پروگرام نیٹ پر ذریعہ باندھے اورما اشما زندہ باد بتکوے ریڈیو زان لوالا 88.0 باندھے اورا دا ماشاء اللہ نورنگ کی کار کئی بے ہم نیٹ بانے اور ویلکم پخیرا لے سڑ مشی آڈے رمانا خوشحال ہو سے بے قرار وزیر روپ ماما دلنڈی جلندر نا او حاجی ستار خان خٹک د شمونی خٹک نا او ای تاسو ته جناب سلام در کوم. وعلیکم السلام مننا. السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ اے زہم پروگرام اور ما وائس دی کلیئر دے ایم مہ گل د ٹانک نا اکرام بھائی سلام بھائی تین ماہ بعد وزیرستان سے آنے کے بعد ڈی اے خان سے سویرا ویلکم سویرا میری پیاری بہن. آپ لوگوں نے تو ماشاء اللہ ڈی اے خان میں چھٹیاں گزاری پیارا موسم انجوائے کر لیا اور ہم لوگ یہاں گرمی میں پھر بھی اللہ کا شکر ہے. السلام علیکم اکرام بھائی فائقہ فاطمہ کائنات دلنڈیوانا پروگرام دے اور ہما اور چوٹی تکوا گل دعا گل تا سلام اور کا. وعلیکم السلام لنڈیوا کی جمیل خان لنڈیوا سرشما پروڈکٹ ملاوی گی بھائی ز گل زمان خٹکی اما د کرکنا کرک د علی خیل نا اکرام بردر ڈرا سے توائی بچی نہیں پی جانے پکلا رکھے نہ پختو کے وائی چکم زینا گری گنو ولے گروے دین علاوہ چکم دے نو وائی. السلام علیکم اکرام بھائی. وعلیکم السلام وائی چی سویٹ اکرام مامو جان افٹر ا لانگ ٹائم موسٹ ویلکم سنگھ ائی ڈیرا خوشحال شما چستارا سویٹ آواز میں اور دو زلمی ریڈیو پلی کا باندھے سائما احساس اینڈ آسما اخلاص فرام چراٹ روڈ ماجر بازار. السلام علیکم اکرام بھائی جان دعا سلام قبول کئی. وعلیکم السلام پروگرام دے اور ماں ڈیر خستہ دے جاسم لکپ ورکئی او ز چکم دے نو نگینا ایم زما خیال وانی او پروڈکٹ میں مزان لوڑ خوم بارک شاہ جاسم کم دے منزر جاسم خونی جاسم خواغ مردان کی تم پشاور کیو آفیا بنو سے تعلق رکھنے والی میری پیاری بہن دعا سلام علیکم. وعلیکم السلام پلوشا دبنو نہ دعا سلام علیکم. وعلیکم السلام پلوشا دین علاوہ چکم دے نو وئی مامو سلام در تکوم. وعلیکم السلام وئی زد ٹانک نہ بشرا ایم ویلکم بشرا. السلام علیکم اکرام بھائی استاسو آل بردر ڈیر پزڑ پورے او خوک پروگرام کوی فرمان اللہ بنگش یما ویلکم فرمان اللہ بنگش میرے پیارے بھائی کوٹ نور سمیت جی راغلو اللہ دی کی خیر خیریت سر رسیدلی وی خوش نور اور مہ نور پبی سے تعلق رکھنے والی میری پیاری بہنیں دعا سلام رہی گی. وعلیکم السلام اکرام بھائی امبرین یما دی جہانگیرینا بھائی ڈرام اڈیر اڈیر مبارک شاہ اڈیر مانا خوشحال ہو سی. ہاں السلام علیکم اکرام بھائی. سلام بھائی کوپن چا راوتو آئل والا آواز اوکے دیٹ عبد الغفوریم ٹانگنا کوپن پا مردان کی دا پیرسدو دا علاقے خان زرین شوز شاپنگ سینٹر اویس پنیم باندے چھ کم دے دکاندار دے نو دا اغوی رو خطو او اغوی وی چھ دا چھ کم نام دا نو دا زمونگ دا کور نام دا یعنی مطلب دا معشوم نام دا او دا امونگ استعمال کردے دے دا ام زمونگ رو خطو مائے بس ام بارا کم شا جبریل سیومو سلام علیکم اکرام لالا سنگھ از ریحانا ٹانک نا اکرام بھائی تاسو آواز ٹانک ریڈیو بانے سفارا زی تا تو ٹول اوریدن کو تاری سلام کوم. وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننا خوشحال ہو سی خجی نن زمونگا چکم پروڈکٹ لانچ ہو کنا نو اغا الحمدللہ اشما ویٹامین سی فیس واش تے ٹھیک نا.

چشمہ وٹامن سی چکم زموں گا فیس واش دے گنا نو دا 120 ml دے او 350 rupees قیمت دے درے کامیاب ترین فیس واش ہونا بعد زموں گا سلورم فیس واش ہم لانچ شو او درے چکم زموں گا فیس واش دی نو آغا اشمہ ڈیلی فیس واش دے پا 200 rupees پاگی کے وٹامن ای بیڈز دانا دا او بل چکم دے نو آغا اشمہ فارمولا فیس واش دے پا 300 rupees دے ارجنٹ وائٹنگ افیکٹ دی ورکی سلفیٹ فری فیس واش دے اور بل چکم دے نو آغا اشمہ رائس فیس واش دے ہم 350 rupees کے دے آغی کے رائس ایکسٹریکس دی اور دے کے ویٹامین سی ایکسٹریکس دی صحیح دا اور آل کائنڈ آف سکن دا پارا زبردست دے برائٹنس ڈل سکن دا پارا فائدہ مند دے اور دین علاوہ چکم دے نو لائٹنگ فیس واش دے اور ڈیر زیادہ خیستہ ڈیپ کلینزنگ والا دے اور نور چکم دے نو زہ ہمیشہ یو خبر کوما چے کلا یو پروڈکٹ استعمال شی کنا نو پس دا استعمال نہ پتہ لگی چہرہ دے کے سمرہ کمالات دے خبر و باندھنے چکم دے نو بس خو پتہ نہیں لگی گا وہی دا خلے خبر ہے دا خلے خبر ہے

0: خدي تاسو د مولانا صاحب نه سپوختنه کړی خو قربان ما سره خونن مولانا صاحب شته دی نه ان شاء الله بیا نیکسټ ټایم کله مولانا صاحب وینو بیا غینه تاسو کولای شي خام دین علاوه چې کوم دی وای بای هرا ایم د ډومین نا ویلکم هرا اور دین علاوه بیا بزړه مې وای چې نور میسجونه سټاپ کما زه کوشش کوم زرلیش د بادر بابا نه تھینک یو زرلیش دین علاوه چې کوم دی نو اکرام بای تغبینا سرجیز ستاسو خور یما او ستاسو شمه هر بلای لو رایل استعمالو ما خاو مبارک شه هنسا اینڈ زوها د فرام ویر او جی پروگرام امیزنگ آؤٹسٹینڈنگ زبردست تھی مننا خو فضل بات نا اچھا تھینک یو دین علیہ السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام قبول کے وعلیکم السلام وای رحم ایم بھائی مخ میں ډیر زیات خشک دے کم کریم استعمال کم شما غوڑ کریم ملاوی گیا استعمال ولے شما کریک کریم لگولے شی بھائی شان کاسمیٹک سینٹر اور عجب نور پلازا دکان نمبر 38 اور اشما تمام پروڈکٹ را سره ملاوی کی مولانا سیب سنگھ د اکرام بھائی اوزما ډیر زیات مسلی دي شکل مولانا سیب راشی هغه بد نو بیا وظیفه والی دوا بدر تک ولادي سره زمونږ ټوله مسلی ختم کا یو خبر در تک کوم ګور خا د زندگی دا او د زندگی نیم چې کوم دی کنه نو هغه سټرګل دی امتحانات دی پدې کې چا زندگی م آسان نه دا چا سره ډیر پیسی دی ډیر زیات مال حال دی ډیر کاروبار دی قسم پا اللہ اغا پاغی کے پریشان دے کچا سر حصہ نشتا اغا پاغی کے پریشان دے سیدا نو سمرم زمونگا خوین دیرون زمونگا آواز زوری کنا صرف یو شیز زان کے راولی یو پا زندگی
1: You are listening to Radio Amat Network. We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM.
2: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jwan Rang Amar.

خفل زندگی وا خو گونگے وا لیکرار ارمان پاتی شو پزڑ کے ہا خفا ل زندگی وا خو گونگے وا خبر به دمر په خنر کړي خو خبر به دمر په خنر کړي چې ساتلې شپې نه وا خو ګونګې وا خبر به دمر په خنر کړي چې ساتلې شپې نه وا خو ګونګې وا او اخ کوشش خو به کړي د چیغو اخ کوشش خو به کړي وي د چیغو چا وجل پر اسه وا خو ګونګې وا اخ کوشش خو به کړي وي د چیغو چا وجل پر رسه وا خو ګونګې وا خو څه خبر به شوندو کې وي پات او څه خبر به شوندو کې وي پاتې ونکڑے خل گئے وا خو گنگے وا او خبر ہے بھائی شنڈ کی بھی پاتے ونکڑے خل گئے وا خو گنگے وا سمد مہ پیرے وا خو گنگے وا زمون چمکی زنے وا خو گنگے وا زکا غلیم حغی سر عادت ہوں زکا غلیم حغی سر عادت ہوں مامین خوشونده وا خو گونگه وا اقرار ارمانی پاتشو پزڑکی بخفل زندگی وا خو گونگه وا سو خبری بای پاتی اخ کوشش خو بای کری وی دچی خو اخ کوشش خو بای کری وی دچی خو چا بجلی چاو جلے پر اسے وا خو گونگے وا اخ کوشش خو بائکڑی وی دے چی خو چاو جلے پر اسے وا خو گونگے وا

پکار دے نا ہم در نلاڑا اے پکار دے نا ہم در نلاڑم کدی پکار وا نزو لے و دیوم پکار دے نا ہم در نلاڑم اے کدی پکار وا نزو لے و دیوم

خبر و چې تابعای ما به تشویر دلا د شپې وسلای ونه کمې د حال سو خبر کی کمې د حال سو خبر کی جنان بهر سره تپریک درا بشي کمې د حال سو خبر کی جنان بهر سره تپریک درا بشي او د زړه له درد ټپه وای میں خلق دم گڑے خوشحال آئے غگ میاورے غگ راوک غگ میاورے غگ راوک ہے تو سمندر چپے میں تپور تورے غگ میاورے غگ راوک ہے تو سمندر چپے میں تپور تورے او په سمندر جانان له حکم وې په کینار را سرازي دا درا کوي په سمندر جانان له حکم په کینار را سرازي دا درا کوي

0: తబావలయరనవి తబలసమయరనవి ఏ తబలసమయరనవి జమ అవలయరన దాజణ మిచ్వీన ఏ తబలసమయరనవి జమ అవలయరన దాజణ మిచ్వీన زما د غرونو پنا یار اس وقت میں تو گورا زپ بام والا رہے او پزان میانی پمانے پزان میانی پمانے پما میان شاہ چھ میں در باندشم او پختو میں تا پسر کے ولائے تب پختو شو اس پختو سلاکو ماں پختو می تاسو سره کوله ته پختو شو اوس پختو سره کوم او سامه د یار پغی کې واخله سامه د یار پغی کې واخله یې مرګې سوال درته کوم بیا راهم میں دیار پگی کے واخ لے مرگے سوال در تک کوم بھی آ رہے ہم پیار میں ڈیڈی سلام آئے ہو دبی اسے میں اور تم ہوا خالو ویلکم بیگ جناب ساسو سمس به هم شامل اوم سی لسمن چکم سمس رغلی دیاب پروگرام شی شامل اوم سی ورسرا ورسرا چکم کال سره راون دی کال به هم شامل اون زو ما اول وکال سره ورشا کنه سی چکال سره کم زم گورونه دی چی اغه زان سره واخلو کا غو سره وډی وی کنه سی په دې شرط باندې که سره وډی نو به ورنه واورو جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: زون به حال جی شایو زی برابر سو خبره کوي د کم سینا
1: میرزمان
0: چوکیدار سیب سنگے شے جوڑی بربانی جوان شراؤن دے
1: ماشاءاللہ
0: الحمدللہ جی الحمدللہ جی میرزمان چوکیدار سیب سرہ وڑی دیو کنے کہ وزا سے تشلو سرو غلائی دا
1: سندرہ مارا وڑی دا
0: سندرہ دیرہ وڑی دا سندرہ رتا ہوئی ازا ویرسا پہ پښتو ولو بیا ځکه چې په پښتو باندې پیژو اسې نه چې سره کې ولو بیا زه په پوهې نشم نو بس بیا باسې ستار سره تومرو ته ومنو
1: تم چلے

0: دل کے چوکیدار ماما سر مقابلہ تو کس طرح گے
1: چوکیدار
0: ماما سر خود مقابلہ کو شکم نہ کرنا تھا گٹ لگے صحیح ده زه هم طالب اینام در کما کنه ده چوکیدار ماما سره مش روزانه وینو کنه سی
1: اچھا تو کا خبر ده
0: او لکه دل بچ کوم ده کنه به بلټی مین امر کو وسه وی تو کا
1: خبر ده کار ده کا خواشه مو ده او پتا په خواشه چلی جو
0: اچھا ما په خواشه چلی شه نو زه بل اسو کچ دمیج بر ډراک کنه سی ابل امپایر باندې بنه کوم کنه په وی و ګټه ما تیر مدنه سی ته لا به خوشاله شي کدر من شي زتمن شي لا مو کدر کو سی
1: دا سلامونه پندو
0: جی جی جی جی سر سر ولا شي
1: دا میر زمان چوکیدار ته سلام شه تم نه کنه ګلو بھائی ته کوم دا شیخ اتار وال ته سلام شه تم نه کنه تاسو ته سلام تاسو غون ټیم ته سلام چې ته ما ورونه ار وی غون ته سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیره مننه خوشاله شه مرد کړم هي خدای خدای به هو واسا مرد اکرم ہے خدای خودی بے خوب آسا یا تنخے خدای خودی بے خوب آسا مرد اکرم ہے خدای خودی بے خوب آسا یا تنخے خدای خودی بے خوب آسا مڑی نستے خراب تو راب دیکھڑم مڑی نستے خراب تو راب دیکھڑم مڑی نستے خدای خودی بے خوب آسا مڑی نستے خراب تو راب دیکھڑم مڑی نستے خدای خودی بے خوب آسا زخبل مزدور للی تنشم کہتے زخبل مزدور للی تنشم کہتے لہاڑ گرمے خدے خودی بے خوب آسا زخبل مزدور للی تنشم کہتے لہاڑ گرمے خدے خودی بے خوب آسا او جلے جلے زونے دے اتڑا والے بولے جنیز بنے دے اتڑا والے روپے روپے خدا خود بے خوب آسا پتا میں سمر ڈے شرونا تو اکڑل پتا میں سمر ڈے سرونا تو اکڑل پختون والے خدا خود بے خوب آسا پتا میں سمر ڈے سرونا تو اکڑل پختون والے خدا خود بے خوب آسا خجر شور پس جابے شو زما خجری شور پس جابے شو زما مسفر خدا خود بے خوب آسا تانا بغیر میں گزارا نہ کی اے تانا بغیر میں گزارا نہ کی دا خوب گلے خدای خودی بے خوب آسا تانا بغیر میں گزارا نہ کی اے دا خوب گلے خدای خودی بے خوب آسا زما دمڑے یاران بکلا پاس زما دمڑے یاران بکلا پاس تا وش پیلے خدای خودی بے خوب آسا

0: شو ازانا غفر وردگار ولا غزل خرطوی اسی که تاسو تاسو انتری یو دی ماته یاد گیتی په حال دغه ټایم شمه سره نشته خاصه خینه وکړی رمن سی وچ به جانا د یو ټوک می ضرور شمه لګه عمر داوود به نو مسجد سړی پښتنه وکړه دا ته د کیم جوې مدود ورته ویل چې د ټانګ د هاري مزه عمر وب عمر به دی مسجد نه پښتنه وکړه چې ته د کیم جوې نو مسجد سړی ورته ویل چې زه هو دی وزیرستان ها تک شین خاري کمزور ارسی کہ تاسو تیمو آواز دے رسی نو تاسو لک پزور خبر ہے اوکے وعلیکم السلام جی
1: راہیم
0: پتہ دینے لگی کم سے ورک ہوئے پروگرام تر سکے من سی
1: بالکل
0: قدر من شیشا تو دعا سلام لشی مصروفیات والا سدم کے زمانہ نمک رشی داسی سے راک چل میں رشی والا سدم کی زمانہ نمک رشی یو دعا دا چی زمانہ سجدہ خیر رشی یو دعا دا چی زمانہ پا سجدہ خیر رشی یو گناہ دا ترین روز تمہیں توبہ خیر رشی وادیر خواہ یو دعا دا چی زمانہ پا سجدہ خیر رشی یو گناہ دا ترین روز تمہیں توبہ خیر رشی موس پہ لکھا منعیس بھی زیم نائس پورٹی ایسا سویٹ وائس آف یور ایرت منہ نزی تینکیو سمجھ السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام بھائی نزوان بھائی تو سلام سیدرا نور سیدرا نور خوری سرنگ شاید جڑے بھائی جان چپی تا تڑلے زمانہ نصیب کے ہندا نشتا دنیا تپ جڑا رگلے ماں

ओके जनाब. अच्छा बलू भाई, सलाम जमा के तरफ ना यो गजल छे करार करार करारी ना करार कड़म सो करार करारी ना करार कड़म सो लखपल जवन दी बेजार कड़म सो सदा सुरु सर्ग बरकत दा हो मन नजर दे खबेलार कड़म सो ना कयो शोख मशुम दा साय दूना पानी मश पे के रबैदार कड़म सो پناشوا تیارا کی جنانا مخ کے شان چیز تھا پرانا سمڈے سکمے پناشوا تیارا کی گیا جنانا مخ کے شان چیز تھا پرانا سم بھائی دا آئی تھنک دس ون املی کے لیے دلیر منن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک, فائن. ڈاکٹر سر میسو تو پوری اپی ریم لگو لیلا خیل دی اور راز میسو تو خین وکار دلان میرال مرنگ میسو تو نازمین مرنگ تا سلام وقت و رڈی رمان نیز پوری خوش آلش. اوکی سی اور بل میسیج رغلی دی چی بای متو خو ندی یو تا نشی پوڑی رش وکسا دی پروردگار غزل خاصی خین وکار رڈی رمان نیز مہر حل گورو خواه مخالفت کم لگ گیا ہے من سی میں تو کہتی ہوں آج کال کو سو اس میں پوچھی تو وہ کیسی کوشش کو.

तस्वीर के हिस्से के चलते फिर ډیر زیات مننه اور اوردون کو ټایم هر سره لښپته شوی دا چې موږ تاسو مرګ ته چکم نه کنه به ټیک وی در خیر سره تر سو بجو بجے پوری بلکہ تر 11 بجو پر سید جی 11 بجو پر زمش تو سے مرګ ته وی نو بیا 11 بجے نه بعد چکم نه تاسو ماته اجازه تر کوي سید سنا ټیک ته چې می لری تاسو به او دا پروگرام چکم نه کنه یو ګنټه تاسو بالکل خوش کړه وی تاسو به خوش وي سید ډیر زیات نه خاص هغه کنه ډیر زیات څنګه به سړی شوګر جوړی سید چې ٹھیک ہے کہنا ہے